0: Varmt välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Den här timmen nu som ligger framför ska vi få lyssna till ett bibelstudio med Tage Johansson som spelades in den 4 september 2026 hos församlingen i Skälby. Vi lyssnar.
1: Vi kan säga så här att Gud ställer människan inför det omöjliga. Och det är därför att det han gör, Gud gör, det är inte baserat på vad människor kan åstadkomma, vad en människa kan tänka eller göra. Utan det handlar om, som vi ser hos lärjungarna, att den tid de vandrade med Jesus innebar att de blev tömda på sitt eget. Det är en viktig sak för en sann Jesu lärjunge att man upplever att det blir bankrutt med en själv faktiskt. Därför att om Guds härlighet ska uppenbaras så kan inte det blandas upp med det som är baserat på det mänskliga. Och vi vet att det fanns en upplevelse som vi kan ta del utav, som är nedskrivet här i evangelierna, att i slutet av Jesu vandring och under den tiden också han vandrade med dem innan han lyftes upp, så fick de uppleva en, ska jag säga, en situation som bekräftade vad de fick uppleva under vandringen, att de inte kunde någonting i sig själva. Och då hände det så här att de förstod nu att Jesus skulle tas ifrån dem. Och då var det ju frågan om vad ska vi hitta på nu? Och då säger vi Petrus här att ja, vi ska gå och fiska. De andra säger ja, vi går med dig. Och ja, det här var ett mänskligt tilltag. Och det här innebar att de skulle få uppleva på nytt en, vad ska jag säga, slutexamen innan de skulle träda in i den gudomliga banan som var och en hade och givet ifrån Gud. Så upplevde de när de tog det här initiativet att de fick ingen fisk. De höll på hela natten och vi vet att det här var fiskare som kunde sin sak. Men den natten fick de inget. Men så fanns Jesus där. Och då säger han att de ska lägga ut. De kanske kommenterar det här också och säger att ja, vi har hållit på hela natten. Vi har inte fått in ingenting. Men så säger Jesus, lägg ut. Och då säger Petrus, som hade fått den erfarenheten av när han vandrade med Jesus, att det Jesus säger, det kunde man tryggt lita på. Så då säger Petrus så här, ja, vi har inte fått någonting nu, men på ditt ord lägger jag ut näten. Och vad hände då? Jo, de fick nätena fulla av fisk, så mycket att de nätena var på väg att gå sönder. Och de fick hjälpas åt för att dra in allting. De var helt full av fisk. Det här var ju bara för att de skulle få en lektion i detta att det mänskliga måste få ett slut. Nu är det så här att det här måste vi faktiskt lära kanske om och om igen. Även om vi har varit frälsta ett antal år eller många år, så får vi ändå få uppleva det här att det här är en andlig lag. Och vi kan inte göra någonting för utan att vi upplever att det är Guds lag, andens lag, som utför någonting i våra liv. För vandrar vi i köttet, då ska vi dö till och med, skriver Paulus till Galaterna. Men genom anden döda kroppens gärningar. Där är ingen människa som förmår det. Vi har inte resurser till att ta i tur med vår gamla människa. Och vi är helt hjälplösa. Vi är ställda. Det är därför som Romarbrevet 7 kom till, blev skrivet. Därför att det markerar en gräns. Så var det naturligtvis så här att det var Paulus erfarenhet i sitt eget liv i början av sin vandring att nu upplevde han att jag förmår inte ta itu med min med själv, det som finns i mina lemmar och som står i strid med vad Gud vill. Och därför utropar han i slutet av Romarbrevet 7: jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Och det här var nödvändigt för honom för att få uppleva att Gud hade ett svar på det. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Ja, Gud vare tack. Då kommer han med det här vittnesbördet att han har fått upp ögonen för vad Gud förmår. Vad Gud förmår. Ja. Vid ett tillfälle så jag kom att tänka på en händelse. Och då handlade det om den rike ynglingen som gick bedrövad bort från Jesus. Det är ju så här att om man inte vill släppa taget om det som hör det förgängliga till, så blir man slav under det. Den rike ynglingen, han var slav under sina egodelar. Det var herre över hans liv. Han förmådde inte befria sig från det. Men om han hade förstått att för Gud är allt möjligt, så hade han kunnat släppa taget om detta och upplevt att Guds vilja hade skett med hans liv. Vi kan se här i Lukas 18. Ja, Jesus säger så här till den ynglingen då i 22 versen där i Lukas 18. Ett återstår dig ännu. Sälj allt vad du äger och dela ut åt de fattiga, så ska du få en skatt i himmelen, och kom sedan och följ mig. Vi måste vara medvetna om, så länge vi vandrar här i tiden har vi en kamp mot krafter som vi inte rår på. Och där kommer vi att få erfara och få uppleva gång på gång att vi kommer till korta om vi inte lever under andens lag. Ja, när lärjungarna upplevde det här och vad Jesus säger, när han hörde detta, alltså den rike mannen, då blev han bedrövad. Han var mycket rik. Då nu Jesus såg hur det var med honom, sa han: hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Ja, det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än det är för en rik att komma in i Guds rike. Då sa det som hörde detta: vem kan då bli frälst? Har du upplevt det någon gång? Du har kommit in för några svårigheter. Vem kan då bli frälst? Eller med andra ord, hur ska jag kunna få seger över det här? Ja, men Jesus svarade: vad som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Frågan är om vi sätter tro till detta budskap, att för allt för Gud. Men då måste vi släppa greppet om det som vill hålla oss kvar. Hade den här rike ynglingen satt i tro till vad Jesus sa, då hade han blivit löst i ett enda nu. Vi ska veta det, att Guds ord är så mäktigt att det finns inga gränser vad Gud kan utföra det ord han har gett oss. Och han skapar ju alltid någonting nytt i våra liv genom sitt ord. Vi sätter tro till ordet. Vi sätter tro till ordet och upplever vilken kraft och makt det är. Det är samma ord som då Gud uttalade ett ord och det blev till. Himlar. Himlakroppar. Jorden och allt det vi ser har blivit till av ett ord från Gud. Det handlar om det att ett Guds ord får utföra sin mission i våra hjärtan. Jag ska ta ett mycket typiskt exempel vad det gäller det här. Och det är att just detta att sätta tro till ordet. Så handlar det om när Gud frälste folket ifrån Egypten, att de tågade ut ifrån Egypten. Det var ju Guds hand. Det står att Gud tog dem vid handen och förde dem ut trots den övermakt som Egypten representerade. Men det var Gud som gav ett ord åt Mose och vattnet delade sig. Och hela Egyptens här går under i vattnet. Och detta då tar Jakob upp och säger så här: att de som Gud frälste i Egypten, de måste Gud sedan förgöra. Det står så i Jakobs brev. De han frälste, de måste han sedan förgöra i öknen. Varför? Därför att de inte satte tro till ordet. De satte inte tro till ordet. Det står tydligt i Hebreerbrevet. Därför måste Gud förgöra dem. Och så får vi då facit och slutsumman av det hela, att det var endast två av hela den skara som drog ut ifrån Egypten som kom in i löfteslandet. Då var det och det var Kaleb och Josua.

Det enda som kan frälsa oss, det är alltså att vi upplever Guds ords kraft. Och där vill jag komma in på det mest känsliga för människan. Och det är vad Jesus säger: den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv, han ska finna det verkliga livet. Han ska få leva det verkliga livet här i tiden. Och det är så att Gud har väl inte prutat av på hans frälsning. Utan den är likadan som då han gick här på jorden och talade om till människor. Skall du vara min lärjunge, då måste du uppleva det här. Att det är ett ord som åtskiljer dig ifrån det liv som du nu lever. Den som kommer till mig och där vill inte hata fader, moder, syster och bror och så vidare. Jag kan läsa några andra ställen också här i Bibeln om hur människor då fick konfronteras med hans budskap. Det var ju ett oerhört skarpt budskap. Det står till exempel att vid ett tillfälle det var stora skaror som följde Jesus. Men så vänder han sig om och säger att om den, jag kan läsa här innan till i Lukas 14 och från den 25 versen. Och mycket folk gick med honom och han vände sig om och sa det till dem: om någon kommer till mig och han därvid dig hatar fader, moder, hustru, barn, sina bröder och systrar och där upp till sitt eget liv. Om man inte gör det så kan han inte vara min lärjunge. Eller han kan inte lära av mig. Då var det ju många som lämnade honom. Vandrade inte längre med honom. Det står vid ett tillfälle att hans tal är hårt. Hans tal är hårt. Vem står ut med att höra på honom? Det är för att man har inte förstått Guds frälsning. Att man ska mista någonting för att få någonting bättre. För att de Gud tog ut ifrån Egypten, de blev frälsta i yttre motto från Egypten, men inte i inre motto. Och där har vi återigen Romarbrevet 7. Vem ska frälsa mig från denna dödskap? De vill naturligtvis inte släppa greppet heller. För Egypten fanns kvar i deras hjärtan och sinnen. Därför måste Gud förgöra dem. Men det finns en makt som frälsar oss ifrån det här, ifrån världen. Det säger ju Johannes, aposteln Johannes, att om den som älskar världen i honom är inte Guds kärlek. Älska inte världen, ej heller vad som är i världen. Men det finns en frälsning som är så fantastisk så att en människa som vill kan bli löst. Hon blir löst från sitt eget liv, sitt självliv. Det tog många år för Israel att vandra i öknen till dess att de kom till floden Jordan. Det var ju två vatten som man skulle passera. Röda havet, det är en frälsning ifrån världen, men Jordan, det är en frälsning ifrån självlivet som ingen rår på, men Gud rår på den. Om vi har tro för det. Därför var det människor som stod upp och lämnade allt. Därför stod Levi upp och lämnade tullstationen.
och blev till en oerhörd välsignelse. Vi kan läsa här Lukas igen, skrivet av Levi, tullmannen. Eller andra som lämnade allt. Men den rike ynglingen lämnade inte allt. Det är endast Gud som kan frälsa oss rakt igenom. Så att vi får uppleva det här att det finns inget band till det här som rör vårt liv. Och vårt liv dels för vår inre människa och dels för vår yttre människa när det gäller världen. Det står ju det att jag, säger han till lärjungarna, jag har tagit er ut ur världen. Och nu kommer världen att hata er för ni hör inte hemma där. Den har hatat mig före neder. Jag har tagit er ut i världen. Precis som Gud tog ut folket ifrån Egypten. Men sen skulle det handla om en vandring efter detta. De var på vandring, Israels folk. Och de skulle vandra in i löfteslandet, alltså in i Kristus. Jag behöver inte leva mitt liv för mig själv. Jag kan leva Kristuslivet istället. Så att det blir hans vilja, hans plan, hans tankar, hans gärningar som jag gör. Jag går inte på självvalda vägar. Och det var ju människor då som konfronterades med det här. Det står, jag kan läsa här till exempel också i Lukas 9. Och 57. Medan det nu färdades fram på vägen sade någon till honom: jag vill följa dig var helst du går. Det tycker man, ja, det var väl okej när han säger så. Men Jesus säger att revarna har kulor och himlens fåglar har nästan, men människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud. Var handlade det om? Jo, ska man följa Jesus måste man ha all sin frälsning och trygghet i Jesus. Man har ingenstans där man kan vila sitt huvud. Man har ingen förankring med den här världen. Guds rike står över världen. Därför är det suveränt detta med att följa Jesus. En annan sa till honom, Jesus sa till någon här: följ mig, med denna svarade: tillsted mig först att gå bort och begrava min fader. Ja. Här var det frågan om att en människa som inte ville kapa alla band. Jesus sa ju det här också, om någon kommer till mig och han därvid ej hatar fader, moder, syster, bror, så kan han inte vara min lärjunge. Det här var någonting som var svårt för en del att ta in. Och som jag sa, de Israels folk som drog ut i Egypten, de förstod det inte alls. Det hände vid ett tillfälle, till exempel. Det jag ska berätta nu, det speglar verkligen hur människan måste bli friad ifrån det som tillhör det mänskliga livet. Och inte förstår att leva efter Guds rike. Guds rike som begynner inom oss genom en ny födelse. När Jesus var fullt upptagen med sin verksamhet. Och det var så mycket folk så att ingen kunde komma in där han i ett hus, i ett hem. Där han hade möte. Så kommer hans bröder och hans moder och de skulle tala honom till rätta. De trodde att de menade att han var från sina sinnen. Det är inte det praktiska som gäller för människan. Det är för avvikande. Alltså.
För att följa Jesus, det blir ett totalt avvikande ifrån det som människor tänker och lever i. Vi är inte kallade att leva på vanligt människosätt. Vi är kallade till att leva på ett övernaturligt sätt. Vi lever efter Guds rike. Men Jesus sa till den här, låt det döda begrava sina döda, men gå du och stan och förkunna Guds rike. Åter en annan sa det, jag vill följa dig Herre, men tillsted mig att först taga avsked av dem som höra till mitt hus. Då svarade Jesus honom, ingen som ser sig tillbaka sedan han satt sin hand i plogen är skickad för Guds rike. Det hela tiden handlar om att röra sig i Guds rike. Vi kan inte halta fram, ha ena foten i världen och andra foten i Guds rike. Det är omöjligt, säger Jesus. För att bli frälst, det är att man kommer in i ett rike som står i strid med ett annat rike. Världen är ett rike. Det är en maktkonstellation av djävulen. Det onda systemet råder i världen. Och den vill Gud frälsa oss ifrån. Han kallar oss att leva ett annat liv. Och det blir så att då vi kan följa Paulus undervisning, Jesu undervisning, om att ta ett kors på sig och bära det. Och det är all vår berömmelse. Vår berömmelse är korset. Korset, det handlar om att en uppgörelse har skett med världen. Därför ska vi inte ha någonting med världen att göra. Det finns så mycket undervisning om det här. Ja, Paulus säger i sin proklam, jag är korsfäst för världen och världen för mig. Därför att lämna den mänskliga tryggheten, det är nödvändigt för att komma in i Guds trygghet. För att om Gud nu tar ut folket ifrån Egypten, och man upplever att det finns inte mat här, det finns inte vatten, så ser man det här helt på ett mänskligt sätt. Därför att om Gud, hur tänker man om Gud egentligen?

inför dig. Det är David som beder i psalm 139, vers 23. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Och se till om jag är stad på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen. Den eviga vägen. Jag är vägen, sa Jesus. Man kan bara ställa sig den här frågan. Hur står jag i förhållande till Guds sanningar? Hur är det i mitt hjärta? Frank Mang sa så här en gång att vad tänker Gud om din frälsning? För att vi kan inte klara av den här och lösa den här situationen. Utan det handlar om att vi måste överlåta det åt Gud. Han uppenbarar hjärtats uppsåt och tankar. Vad som är fördolt. Guds ord som är levande, kraftigt, skarpare än något tveeggat svärd, tränger igenom, åtskiljer. Hela tiden handlar Jesu budskap om ett åtskiljande. Den som älskar fader och mor mer än mig, och så vidare. Den som inte vill mista sitt liv, han kommer att förlora det. Det är åtskiljande. Guds ord kommer till. Och det kan kännas ont ibland. Men tänk om vi låter Guds ord få utföra sin mission i våra hjärtan. Så kommer vi framåt på vägen. Så att Gud blir vår försörjare. Vi tycker vi har vår trygghet här i världen. Men den tryggheten måste vi bli av med. Så Gud blir vår trygghet. Den är långt mera än världen. Den har inte mycket trygghet att ge. Och vi ser att i den här tiden vi lever, allting rasar omkring oss. Därför att människor har byggt på lösan sand. För ge sig, om man gör efter ordet, då är man lik en man som bygger sitt hus på Hällebergets grund. Det vill säga man bygger sitt liv på någonting som är oföränderligt. Någonting som består. För det står att strömmar kom, vattenströmmar och vindar. Men huset stod fast. Därför att det var grundat på Hällebergen. Och berget är ju en bild på Guds ord. Den som hör och gör, sa Jesus, han är lik den mannen. Ja, jag ska inte trötta ut er så mycket längre till här, utan det här handlar rätt och slätt om att Gud vill uppenbara sin makt i en människas liv om han får hand om oss. Som jag sa här när vi satt och pratade här i Skelby här dagen, eller om det var idag, att när vi går våra egna vägar och gör någonting, vi ska göra så mycket för Gud. Och det var det som också Mose var inne på. Och han försökte på det mänskliga och mänskliga sättet att ändra på någonting. Därför slog han ihjäl en egypter och gömde han i sanden. Men han förmådde inte gömma ens en enda människa i sanden, utan blev uppdagat. Men när Gud fick hand om hans liv, då förmådde han att begrava en hel armé i havet. Om Gud får hand om oss, om Gud får vårt hjärta. Ja, det är faktiskt en mycket hemlighet i detta, att en människa verkligen älskar man Gud. Älskar jag Gud?

För det var en förkunnare, och det var Emil Gustafsson, som inte bara sa saker och ting, utan han levde i de tingen han sa. Därför skrev han en sång så här, Emil Gustafsson: O Jesus, min Jesus, mitt hjärta intag, och fräls mig så helt från mitt själviska jag, att det blir himmel och jord på jorden för mig, att dela både glädje och smärta med dig, ja, att känna din kraft och höra ditt tal, att dela ditt kors är hela mitt val. Det är ej om rikdom och kronan jag ber, det är ej om glädje, det är ännu mer, att dela ditt kors och din smärta med dig, som har blivit död och uppstånden för mig. Det är väldigt rannsakande ord detta. Och jag tänker, vad innebär detta som han skriver om? När det står så här, till exempel i tredje versen: till varelsens innersta djup träng dig ner, och låt mig få känna din kraft ännu mer, så det blir djupare allvar hos mig, ja, att offra mig helt och att leva för dig. Och ingen uppoffring med kännes för svår, blott målet för denna längtan jag når. Till var är väl hoppet om himmel för mig, om jag inte får sammanvigas med dig? Och för en tid sedan så hittade jag hemma en mycket gammal sångbok. Den är säkert över 100 år. Och där hittade jag en sång av Lina Sandell som jag inte har hittat någon annanstans, men den finns i den här sångboken. Och vi vet att Lina Sandell, hon framförde Guds tankar i sångerna på ett särskilt sätt. Där hon skriver: låt inget band får binda mig, om ett så hårfint band. Men hur ska vi klara det? Det är så mycket det är så mycket i vårt liv, och det är så mycket omkring. Men om vi överlåter vårt liv, så tar Gud hand om det här och gör någonting som inte människan förmår. Han gör ju ständigt mer. Han gör mer än vad vi kan bedja eller tänka. Den här gamla sången, den lyder så här: den... Låt mig giva allt till spillo. Du vet vad det handlar om. När man inte ville ge allt till spillo. Det var Sauls fall. Och profeten Samuel påpekade också hur det var ställt med Saul. Han gav inte allt till spillo. Det är, hjärtat kan fästas vid så många ting. Det kan fästas vid anhöriga. Det kan fastna vid materiella ting. Det kan fastna precis var som helst. Och det är som sant som någon har sagt, att allt det vi gör utanför Guds rike, det blir en avgud för oss. Det är inte Gud som är Gud längre. Guds rike, det är att hans vilja får ske. Låt mig giva allt till spillo, Jesus, för att vinna dig. Alla gåvor, alla skatter, om så härligt i sig. Allt som någonsin kunde ställa sig emellan dig och mig. Visst är det oerhört om att tanken på Jesu utgivande för oss. Att han har gett allt för oss. Och sen kan vi leva med saker och ting som står mellan honom och mig. Därför är det så nödvändigt, som jag citerade av David: rannsaka mig, Gud, och pröva mig. Ifall jag är stad på en olycksväg.
Låt mig giva allt till spillo, egen vishet, egen dygd, egen kraft och egen fromhet. Tänk vad mycket som kan stå i vägen för att inte Gud ska ha fria händer över oss. Det blir liksom, vår fromhet kan bli en avgud. För inför honom måste vi komma, som Jesus undervisar, fattiga i anden. Men inte på anden, men fattiga i anden. Ju mer man blir fylld av den heliga anden, ju mera påtagligt upplever man vad fattig man är i sig själv. Men vi ska ha allt i Jesus. Jag måste citera också en ytterligare vers. På altare jag sedan glatt villigt offra mig, medan jag i mina medan jag i mina bröder tjänar utav hjärtat dig, dig som gav allt till spillo och som för mig gått korset stig. Detta har Jesus gjort. Det var som en konstnär, skulptur. Han skulle göra en skulptur av Jesus, men så skrev han en text under den där. Det är alltså en konstnär, om det var i Italien. Och så skrev han en text. Det här gjorde jag för dig, vad har du gjort för mig? Och vad kräver Gud? Ja, Gud kräver inte att vi ska prestera någonting, utan han frågar efter vårt hjärta. Han vill äga vårt hjärta. Jag ska avsluta med en upplevelse som en förkunnare i England var med om. Och det satt vi och pratade om just här också i Skelby häromdagen. Det var en predikant. Han var på en stor konferens, en mycket känd konferens i England. Keswick-konferensen tror jag den heter. Den pågick under slutet av 1800-talet och in på 1900-talet. Han var en predikant som många andra, och inget speciellt med honom. Han var ute, han förkunnade ordet och så där. Men så kom han till konferensen. Och så började han hade en längtan. Han kände att det är någonting som fattas i mitt liv. Jag måste ha ett djupare Guds liv. Och han bad till Gud. Han sökte Gud verkligen. Och så uppenbarade Gud för honom ting som han måste lämna. Och Gud begärde den ena nyckeln, om du förstår bilden, efter den andra. Men så var det en nyckel som inte han ville lämna ifrån sig. Det var jättesvårt. Han kämpade. Han höll på 3 dygn. Men till sist så överlämnade han alla nycklarna till Gud. För Gud sa så här: alla nycklar eller allt eller inget. Så är det med vår relation till Gud. Allt eller inget. Vi kan inte älska Gud med delat hjärta. Han överlämnade. Från den stunden börjar hans förkunnelse få verkningar. Den heliga ande kom så mäktigt över honom. Han skrev efter detta väldigt många böcker. Jag har själv på svenska en kanske 20-30-tal böcker av honom. F.B. Meyer, om ni känner till det namnet. Jag kunde dra flera såna här exempel hur människor får göra ett möte med Gud. Precis som Jakob fick uppleva att han måste brottas med Gud. Och Gud måste ge honom ett slag på höften. Och då vann han seger. Eller Gud vann seger över honom. Sedan efter detta
så kom det den situationen i Jakobs liv att han var redo att gräva ner alla avgudarna. Då var det en annan Jakob. Och han, det var så radikal förändring så att han fick heta Israel, som betyder Guds kämpe. Jakob betyder ju bedragare. Han hade sån ambition, Jakob, men det var på egna initiativ, på eget område, var inte på Guds område. Men Gud såg det hans hjärta och han fick liksom löpa linan ut tills han tröttnade på det här. Och så kom Gud in i hans liv. Herre, jag tackar dig, Herre, prisar ditt namn. Tack att det finns en framkomlig väg, Herre Jesus Kristus. Ja, det är inte en människa förmår, det förmår du, Herre. När du får grepp om oss, Herre, och vi överlämnar hela vårt hjärta åt dig, Herre Jesus Kristus. Tack att det finns möjlighet i denna stund, Herre, för oss, Herre. Att vi kanske får uppleva att vi behöver pröva oss på nytt, Herre. Hur vi är i förhållande till dig, Herre Jesus Kristus. Ära vare ditt underbara namn. Tack att vi får uppleva, Herre Jesus. Du som gav allt för oss, Herre. Vi vill också ge allt till dig, Herre. Att det är också vårt hjärtas beslut, Herre. Att överlämna oss helt, ja, till både ande, själ och kropp. För att din fullkomliga vilja får ske med oss. I Jesu namn. Amen. Amen.

Amen. Man måste ta med en liten kort grej till. För det belyser den här situationen. Och det kan belysa dig och mig här ikväll. Det var en förkunnare, mycket känd, och han var från Ryssland, men han var bibellärare i både England och USA. Så kom han till Wales och fick bo hos en familj. Han skulle ha möten där. Och han riktade en fråga till husfadern där i familjen. Och han säger så här, det var på kvällen: har du gett Jesus 100%? Är du 100% för Jesus? Ja. Då sa han så här: ja, sa han. Jag har varit söndagsskolslärare här i baptistförsamlingen som han tillhör i 25 år. Och jag har det och det uppgiften och så där. Men, sa han, jag har upplevt i mitt liv att det är någonting som fattas. Och så upplevde han också att Gud hade sagt honom: en dag kommer en man att säga dig det, vad som fattas. Och då så påminner han: har du gett 100% för Kristus? Och sen på morgonen när de samlas till frukost, då gick han till pianot och sjöng just den här sången: jag har beslutat att följa Jesus. Han och hans fru kom och satte sig där bredvid pianot och de beslutade sig att allt ska Herren få. Så kom han tillbaka efter ett antal år till samma familj, och då tar han med honom ut på ägorna och på husen och allt det han hade. Och så sa han: det här är Guds, sa han. Får den här 3000 får hade han, det är Guds, husen är Guds och så vidare. Och så och han det ledde honom in till ett stort uppdrag, därför att genom det han ägde allt så använde han det till underhåll för ett antal missionärer, och det var inte så få. Tiden går och en dag så kommer budet om att nu han slutar sitt jordeliv. Och då tänker den här förkunnaren, då predikanten, att vilken nåd att han fick den här möjligheten, att det blev en rik skörd av hans liv. Gud fick en uppleva att han bar mycket frukt. Det står ju det också, att till och med Gud som är vingårdsmannen, han beskär grenen för att den ska bära mer frukt. Av detta att han kom till honom och sa 100% för Kristus. Han skrev också en bok som heter 100% för Kristus. Själv var den här förkunnaren, fick kallelse då tillbaka till sitt hemland Ryssland och fick vara med om stor väckelse. Men det började med att han kallade på församlingen som han var föreståndare för i USA. Alla fick gå ut och lämna mötet, och den nu som vill ge sitt liv för missionen i Ryssland ska komma in tillbaka, som markerar att nu ger jag mig till missionens tjänst. Och jag mottar den här kallelsen att gå dit. Först kommer hans fru in, sakta gående, och jag har beslutat. Och sen kom det ett antal, inte så många men en grupp. De här gruppen
de fick vara med om att öppna för en stor väckelse i Ryssland. En del fick ge sitt liv där också, men de fick vara ett medel i Guds hand. Alltså. Gud kan använda en människa om man får henne helt i sin hand. Och det fick han med den här bonden där i Wales. Han överläts allt åt Gud, och Gud kunde utföra ett underbar gärning genom honom, som han sedan nu väntar på att ska få lön. Paulus säger så här, att om vi inte tröttens så uppgivens, så skall vi när tiden är inne få inbärga vår skörd. Amen. Trots brist och sådär, så i alla fall har jag anslagit en ton och en tanke, ja, som du ska bearbeta. Är du redo att ge allt för Jesus? Var ändå. När det var så här, jag måste ta med Leve Petrus, han var baptistpredikant på sin tid. Så var han och besökte, för att väckelsen hade börjat i Oslo, i Kristiansand som det hette då på den tiden. Och så kom han till TB Barat. Och han bedja till Gud, för jag ville uppleva andens dop och uppleva det. Jag ville uppleva den här väckelsen här. Ja, jag ska be dig för dig. Först måste du svara på tre frågor. Och det var de här frågorna. Tre frågor. Vill du bli allt för Jesus? Vill du göra allt för Jesus? Och vill du gå var helst för Jesus? Ja, det sa han att det var han redo för. Sen blev han andedöpt strax en tid därefter och ja, fick tjäna Gud. Ja, gång till Gud. Det är ett allvar. Vi har bara ett liv att leva här. Som det står i sång, ett enda liv jag har att leva, så tag det av mig, Gud. Vi kan aldrig leva om vårt liv. Det som är gjort en gång. När evighetens morgon träder in. Ja, säger Herren, jag har en väg för dig. Och det har ställt gång på gång i denna fråga. Och jag manar dig gång på gång. Jag manar dig här ikväll. Säg ditt hela jag till min plan för ditt liv. Du ska se att jag kommer att göra ting i ditt liv som du inte idag kan greppa om. Men jag är med och ska föra detta till fullbordan i ditt liv. Amen. Amen.

Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio och vi hörde precis Tage Johansson sjunga sången Jag har beslutat att följa Jesus. Och innan dess så hörde vi honom predika i samma möte som inspelningen. Och den här predikan finns att lyssna till på vår podd. Den finns på vår hemsida på maranata.se. Och vill ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida, alltså maranata.se, repeterar jag. Det går också bra att ringa 070-201-60-20. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz samt klockan 18 på måndagar. Nu ska vi lyssna till ytterligare en sång, de få minuterna som är kvar innan vi går ur sändning. Men tills vi hörs nästa gång så önskar jag dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

Låt oss resa oss och lyssna till dagens evangelietext likt det står i Matteus evangelium kapitel 28, vers 16-20. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befalt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befalt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Slik lyder Herrens ord. Aller først så har jeg bare lyst til å si en varm takk for innbjudan til Ørkeljunga, til Eket. Jeg reiser videre til København og tar fly derfra til Spanien. Og skal være et par vekker på Centro Sarepta. Det er Bibel- og misjonssenteret som Sarepta har i Spanien. Der er det bibelundervisning under hele året. Der er det mulig at resa ned, ta del i noe av undervisningen en vecka, två, et helt år. Om du vil lese litt mer om Sarepta sitt arbete, så kan du bare google misjon Sarepta. Sarepta er det norske ord, det spanske ord for navnet Sarafat, altså der Elias ble sendt til denne enke i Sarafat. På norsk står det Sarepta, på spansk står det Sarepta. Det er stedet der det var en krukke som aldri ble tom. Og så var det fint å høre barna som sang her. Takk skal dere ha for det. Jesus, han hadde befalt sine lærjungar om å gå til Galileen. Der møtte han dem. Der står han sammen med 11 lærjungar. Det var ingen supermänniskor han stod sammen med når han ville ge sitt missionsuppdrag og sin missionsbefaling. Det var 11 män som hade svekat honom på det aller groveste. Vi sa det i går kväll att lärjungarna satt den sista kväll sammen med Jesus i en sal i Jerusalem och så sang de ifra Saltaren 116: Mine löften till Herren vill jag uppfylla. Och så känner vi historien, det gick ut därifrån. Och så är det en historia bara om svek, om misslyckande, om brutna löften. Om lärjungar som visste det att de var inte i stand till att stå mitt i prövelse och frestelse. De hade gett Jesus starka löften om att aldrig sveka, om att aldrig förneka. De var beredda till både fängsle och till att dö med honom. Och så möter du disse som satt och sang: Mina löften till Herren vill jag uppfylla. Det är bara skam och svik och misslyckande tillbaka. Det som är stort, det är att det satt en till och sang den kvällen samman med sina lärjungar. Jesus, han satt och sang den kvällen: Mina löften till Herren vill jag uppfylla. Och det talade vi lite om den första kvällen, om hur Jesus hade lovat sin far om att komma till jord och ta vår plats och öppna en väg till Guds himmel för oss syndare. Och så är hans historia en helt annan. Det är en historia om fullkommenhet, om lydnad, om sannhet, om en som var i stand till att hålla sina löften.
Och så har han kallat sina lärjungar till ett möte på Galileen, på fjällen. Han kunde ha valt ut någon andra. Han kunde ha sagt att dessa lärjungarna, de är det så lite tak i. De är så svaga, de är så små. De är inte till att lita på. Men Jesus, han gör inte det. Han kallar sina lärjungar, dem som han älskade så högt, till ett möte på Galilea. Och så är det någon som ser han, och så ser texten det att de fallt ned och så tillbad de han. I möte med Jesus, syne av Jesus, verkar det i deras liv att de faller ned och så har de trang till att tillbe han, till att tacka han. De har bara mött godhet av Jesus. Efter sitt fall, efter sina nederlag, efter sitt svik, så har de bara mött godhet av Jesus. De har inte mött åklage på åklage. De har inte mött en Jesus som hade behov för att tala ut med dig och fråga dig, varför kunde du falla? Varför kunde du förneka? Varför kunde du låta mig ensam tillbaka? Du möter en Jesus som kom in i deras skam, och så förkynte han frid och talade med dem och sa det att frukt icke. De har inte blivit supermänniskor dessa dagarna som ligger emellan, men du har att göra med helt vanliga män, men som har fått uppleva vad nåd är för något. Vad nåd är för något. Och så läser du det att också den dagen så är det någon som tvivlade. Det står inte en flock med överbevisade discipler, överbevisade lärjungar. Det var någon som tvivlade också den dagen. In i en slik flock med människor är det att Jesus ger sitt uppdrag, sin befaling. Gå därför ut och gör alla folkeslag till mina discipler. Han lovar dig ingen framtid full av berömmelse och ära. Han lovar dem inte enkla dagar. Men i Lukas 10, vers 3 så läser vi det så här. Gå, jag sänder er som lamm in bland vargar. Det är lite av ett bild, som lamm. Tänk dig en flock med vargar, och så placeras det ett lamm mitt inne i denna flocken. Tror du lammet får vara i fred? Tror du lammet får ha goda dagar? Det är ett starkt, starkt bild när Jesus säger något om vad uppdraget och kallet till att följa han och gå för han och leva med han bär med sig i livet. Gå, jag sänder dokker som lamm bland vargar. Men Jesus, han gav ett löfte till sina lärjungar. Och det var så fint att höra barnen sång akkurat det. Alla dagar vill han vara med mig. Och jag vill se det 1000 gånger hellre och leva ett liv med oro och många ting och motstånd, men sammen med Jesus, en i ro och fred borte ifrån Jesus. Jag fick ett tema för denna predikan, denna förmiddag. Och det var temaet sent att vittna om Jesus. Ofta så kan vi stanna vid detta sänd att vittna. Och detta hela vårt fokus på detta, att vi må vittna. Men lägg märke till det står sänd att vittna om Jesus. Om Jesus. Det är han vi ska få vittna om.
Det är det vi har sett vi ska få vittna om. Och jag hade så lyst att ta dig med in i ett avsnitt i det gamla testamentet som lar oss möta en kvinna som går där och vittnar om sin älskare och vad hennes vittnesbörd, vilken verknad det har i människors liv. Och då ska jag in i Högavisen kapitel 5. Där möter du bruden, du möter Sulamit, du möter en brud som står där som ett förebild på den troende, den kristna menighet. Högavisen, det är ju boken som handlar om förhållandet mellan brud och brudgum, mellan Sulamit och Salomo, men djupast sett ett bild på förhållandet mellan den kristna menighet och Jesus som vår brudgum. Han är min brudgum, jag är hans brud. Det är inte ett likvärdigt förhåll. Du möter en som bara är god, en som bara är trofast, är brudgummen. Och så möter du en som igen och igen kommer på avstånd ifrån han, sviktar han, gör han emot, stänger han ute ifrån sitt liv, känner på olust till att följa efter han. Och så möter du henne i kapitel 5, efter aller groveste fall. Hon har stängt han ute ifrån sitt liv. Han har knackat på dören för att komma in, att bära något gott in i hennes liv. Och så har hon bara latt han stå där ute utan att öppna dörren. Men så kommer hon till sig själv och så erkänner hon det, att jag kan inte leva förutan honom. Och så begir hon sig på sökande efter honom, men så finner hon ham inte. Och så ska vi läsa sånt som det står i kapitel 5, vers 6 och utöver. Jag sökte honom, men fann honom inte. Jag ropade på honom, men han svarade mig inte. Väktarna fann mig där de gick runt i staden. De slog mig och sårade mig. De ryckte av mig min mantel, dessa murarnas väktare. Lova mig, Jerusalems döttrar, om ni finner min vän, vad ska ni säga honom? Att jag är sjuk av kärlek. Och så svarar vännerna: hur är din vän bättre än andra, du skönaste bland kvinnor? Hur är din vän bättre än andra, eftersom du ber oss lova dig detta? Hon ber om hjälp efter att hitta sin älskare. Och så möter hon en flock som inte har förståelse för hennes sökande, som nästan förakter henne, som nästan ler av henne. Vad är det väl med din vän som är så mycket bättre än andra vänner, spör de. Frågar de. Vad är det väl med din vän? Hur är din vän bättre än andra? Det kan vara en fråga att ta med sig idag. Vad är det som gör Jesus så annorlunda för oss än alla andra? Hur är din vän bättre än andra, eftersom du ber oss lova dig detta? Du möter inte en flock med vänner som säger ja, vi vill söka efter han. Du möter det helt motsatta. De föraktar henne, de ler omtrent av henne. Och så möter du en brud som bär fram sitt vittnesbörd. Och så säger hon det så här ifrån vers 10. Min vän är strålande vit och röd, ypperst bland 10 000. Och så ska vi inte läsa hela texten, men hör. Hans huvud är, säger hon. Hans hår är. Hans ögon är. Och så skildrar hon hans ögon. Hans kinder. Hans läppar. Hans händer. Hans kropp. Hans ben. Hans gestalt. Hans mun är sötma. Allt hos honom är ljuvligt.
Sådan är min vän, sådan är min älskade, ni Jerusalems döttrar. Här möter du ej som vittne om sin älskade. Hon vittnar bara om sin älskade. Bara om han. Han. Inte ett ord om sig själva. Bara om han. Så här är min älskade. Jag tror det är mycket av vår olycka idag. Mycket av vår sorg idag. Att det i så stor grad förkynnes i kyrkor och bönehus om allt annat än om Jesus. Det satt en kvinna över graven och gråt. Varför gråter du, blev det spurt. Och så svarar hon: de har tagit min Herre bort ifrån mig. Det sitter människor runt i kristna församlingar idag och bärer på den samma gråt. Det är så sällan jag får höra om Jesus, om vad han har gjort. Det förkynnes om alla slags tema, men så sällan om Jesus. Det är sorgen för många. Här är det ej som bara vittnar om han. Han är sån. Han. Och så säger hon det: allt hos honom är ljuvligt. Sådan är min vän. Sådan är min älskade, ni Jerusalems döttrar. Och så ska du höra vad som står vidare. Där frågar de henne: vart har din vän gått, du skönaste bland kvinnor? Vart har din vän tagit vägen? Vi ska hjälpa dig att söka honom. Lägg märke till det. Vittnesbörde om kongen, om brudgommen, om hennes älskade. Det hade båret en trång in i deras liv om att också de måtte få möta ham. De står där plötsligt med ett önske om att få leta efter han, om att få söka honom samman med henne. Hennes vittnesbud hade gjort något mitt i deras likegyldiga kalla hjärtar. De hade fått höra om han som är utmärkad framför 10 000, om han som är vit, han som bara är ren och sann och god, han som är röd, som siktar på den blodiga frälsar. Och så var det skapt en trang i deras hjärtan: vi må få leta efter han. Vart har din vän gått, spör dem, frågar dig. Och så svarar hon: min vän har gått ner till sin lustgård. Men är inte det underligt? Hon visste ju inte var han var. Det var ju därför hon sökade efter han. Hon gick ju i sin sökande. Hon var kommit på avstånd ifrån sin älskare. Och så gick hon där. Hon måtte möta han igen. Men var var han att finna? Och så bärer hon fram sitt vittnesbud. Och så verkar det något i hennes åhöreras hjärta. Men så verkar det också något i hennes eget hjärta. Plötsligt så är det klart. Plötsligt så ser hon det som hon inte så. Plötsligt så minns hon det som hon hade glömt. Han hade ju sagt till henne att där var han att finna. Tänk det. Du som känner att du är kommit på avstånd ifrån Jesus. Du som tänkande så långt borta. Du som söker och letar efter han. Du ska få lov att se något också till ditt eget hjärta. Du ska få gå till ditt eget hjärta. Och så ska du få se något till ditt eget hjärta om det som du har hört om Jesus. Om vem han är. Om hur han är. Och så ska det få bli till hjälp också i ditt liv. Och så ska du få gå till din granna. Så ska du få göra det i din församling. Och så ska du få göra det i ELM sin sammanhang. Och så ska du få göra varenda du måtte finnas i denna världen. Du ska få vittna
om honom, om hur han är. Jag har ofta sagt det. Jag satt i Oslo för många år sedan. Där satt jag samman med en god kamrat. Han var verkligen ledsen, han var förtvivlad. Och hans djupa sorg bestod i det att han hade ingen käraste. Han savnade sån en flicka och dela livet med. Och så sitter han där och sätter ord på sin nöd och sin längtan. Så träffade jag han igen många år sen på en konferens. Och när jag ser honom så kommer han i möte med mig och så lyser hela hans ansikt. Och så tar han upp sin pengepung och så drar han upp ett litet bild av sin fru. Då har han akkurat gifta sig, det visste jag om. Och så säger han, Jan Tore, här är min fru. Och så begynner han att berätta om henne. Inte ett ord om sig själv. Inte ett alls ord om vad som hade hänt i hans liv de åren som har gått. Men nu står han här bara och berättar om sin fru. Och det var fantastiskt att möta det. Och så är det ju sånt på en konferens att man pratar 2 minuter med en och 3 minuter med en annan. Det som jag aldrig glömmer från den konferensen. Jag såg min vän stå med olika människor. Men hela vikenden så stod han där med bilden av sin fru. Och jag hörde inte vad han sa. Jag stod ofta lite på avstånd. Men jag visste vad han sa. Slik är min fru. Sådan är min vän. Hela vikenden. Och jag är ganska säker på att det var inte så här att kvällen för han skulle resa på konferens så blev han kallt in av sin fru. Och så blev det sagt, nu må du höra här. Nu ska du på konferens och nu må du ta med dig detta bildet av mig. Och så må du berätta om mig till alla de möter på konferensen. Det var inte det, men det var bara hans kärlek till sin fru. Hans hjärta flöt över av kärlek till sin fru. Och så prägade det hela hans tale. Sänt att vittna om Jesus. Och vi kan ha föredrag och lektioner om hur vi ska vittna och hur viktigt det är att vittna. Men så glömmer vi det viktigaste, det att hjälpa varandra in närmare till Jesus. Att vi själv får se honom. Att vi själv får ett möte med honom som gör att vi får trang till att tillbe, till att tacka honom. Då vill vittnesbyrde om han lyda både lokalt, globalt till världens änder. Så här är min vän. Så här är min älskade, ni Jerusalems döttrar. Så stod Jesus där föran sina lärjungar. Och så säger han dem att mig är gett all makt i himmel och på jord. Och så säger kanske du, ja men jag kan inte, men Jesus kan. Så säger kanske du, jag vet inte, men Jesus vet. Och så säger du kanske, men jag är så trolös. Men så säger han att han är trofast. Och så säger du att du vet inte vad du ska säga. Och så säger han att han ska ge dig ord. Och så säger han att han ska vara med dig. Och så ska han bevara dig. Och så ska han välsigna dig. Och så blir det till liv, till himmel, till frälse och fred för den som i tro får ta emot det budskap. Sänt att vittna om honom. Helt till slut bara ett litet glimt ifrån Bibelskolan i Tromsø ifrån Fjellheim. Där hade de en tradition varenda år så fick de lagat en skolgense när året var slut. Där var det 3 ting som alltid hade sin plats. Det var logoen till skolan. Det var navnene på alle anställda och elever.
Och så var det också ett bibelvers som de alltid tryckade på gänsaren. Gärna ett bibelvers som hade tagit betydning något extra i löpet av året. Och så var det ett år att de hade lagat ett skolegänser. Där stod logoen på. Där stod alla namnen på. Men de hade inte skrivit på ett enda bibelvers. Kan du tänka dig en bibelskola och laga skolgänser utan ett enda bibelvers? Istället så hade de valt en sättning. Och så hade de skrivit den sättningen 3 gånger på ryggen. Och den sättningen, den löd så. Han har gjort prick, prick, prick. Han har gjort prick, prick, prick. Han har gjort prick, prick, prick. Det var en flock ungdom som var kommit till Tromsø. De ville lära mer om hur de skulle vittna. Vad de skulle göra. Vad de skulle bruka sitt liv på. Och så hade de fått möta en förkynnelse om vad han har gjort. Som snudde det allt på huvudet. Och så var det bara det som stod igen när de skulle ut i världen. De ville se något om vad han har gjort. Hans gärningar, hans namn, hans kärlek. Det ska vi få bära budet om.

I sången. Och skulle jag tvila och se mig tillbaka, så ber jag dig, Herre, och ta mig vid handen och varme mitt hjärta till åter jag säger: jag följer dig, Jesus, jag följer dig. Herre, du ser hur kalla våra hjärta kan bli, hur likegyldiga de kan bli. Och så hade vi lyst att be om det under denna helg i möte med ditt ord, att du kunde få varma våra hjärta. Dig till ära och oss till nytta. Amen. Vi ska läsa ifrån Galaterbrevet kapitel 4, vers 4 och 5. Så jag får låna en svensk bibel, så får vi se hur det går. Men när tiden var inne, sände Gud sin son, född av kvinna och ställt under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Det som icke uppkom i noe menneskes hjärta. Slik står det i en liten strofe i Bibelen. Det ingen tänkte på, det ingen bad han om, det ingen ropte om, det som icke uppkom i noe menneskes hjärta, det gjorde Gud. Galaterbrevet kapitel 4, de to vers vi har läst då, det står bara om vad Gud har gjort. Och det finns en underbar vila i slika avsnitt i Bibelen som bara talar om det som Gud har gjort. Som bara berättar oss om det som Gud har gjort. Gud sände sin son. Han sparte icke sin enda son. För så har Gud älskat världen, att han gav sin son den enborna. Han gav ham för oss alla, skriver Paulus. Han sände sin son. Och så kom han inte för att si hej till oss. Han kom inte för att se hur vi hade det, för så åka hem igen. Men han sände sin son, och Jesus kom med ett uppdrag, med en mission. Han skulle köpa dem fri, läste vi, de som stod under lagen, för att vi skulle få söners rätt. I Norge så har vi ett ord som heter barnekår, som betyder något av det vill si att få leva som ett barn. Hur annorlunda det är i förhåll till det att leva som en tjänare eller en trell. Jag har bott i Sør-Amerika många år, där många hade anställda i sin hem för att vaska, för att laga mat. Många gick konstant med en frykt om att inte vara god nog, inte göra sitt jobb bra nog. De gick med en frykt för att bli kastet på dör. Och så är det ofta att vara tjänare. Tjänaren har plats så länge han kan göra nytta för sig, så länge han kan bidra med något, så länge han kan vara till hjälp med något. Men så annorlunda att få vara barn. Och det säger Galaterbrevet kapitel 4, att när Jesus kom, så kom han för att köpa oss fri ifrån lagens förbannelse, för att vi skulle få söners rätt, för att vi skulle få vara barn av Gud och leva med han. Det är två kapitel i det gamla testamentet som på en helt speciell måte talar om Jesu gärning i sin lidelse och död. Det är många avsnitt som talar om det, men kanske helt speciellt två kapitel. Det ena, det är Jesaja kapitel 53,
Och det andra

Det är salme 22. Och när du blar vidare från salme 22 så kommer du in i salme 23. Och det första verset där, det ser något som du gärna har fått vila i och komma tillbaka till igen och igen. Där står det sån: Herren är min hyrde, här då, mig fattas intet, eller jag manglar ingenting. Herren är min hyrde, jag manglar ingenting. Men har du lagt märke till vad som står innan salme 23? Det är det sista avsnitt i salme 22. Salmen skildrar för oss hvordan Jesus lider för oss, hvordan han dör för vår skyld. Och så står det något fantastiskt fint mot slutet av salmen. Där står det sån i vers 31 och 32: Ättlingar ska tjäna honom, kommande släkten ska få höra om Herren. De ska träda fram och förkunna hans rättfärdighet för det folk som ska födas, att han har gjort det. Att han har gjort det. Det ska komma någon generation. Det talas fram i tid, också in i vår tid. Och så står de människor som skulle få höra ett budskap om vad han har gjort. Hans gärningar skulle förkynnas. Hans rättfärdighet skulle förkynnas för det folk som ska födas. Och så står det att han har gjort det. Att han har gjort det. Han har gjort något för dig och för mig. Och så är det att salme 23 i lys av det ser det att Herren är min hyrde. Det manglar mig ingenting. Den salme som oser av trygghet, av visshet, av vila. Jag ska få lov att vila i gröna ängar. Han däcker bor för mig. Han leder mig till vilens vann. Han har gjort något för mig. Och så ska jag få lov att vila. Och därför säger jag igen att det är en otrolig vila i så här texter som bara handlar om vad Jesus har gjort, vad Gud har gjort för oss. Det är otroligt stort. Och det är sättning i det gamla testamentet som ser det så fint. Det står i 2 Samuel kapitel 19 och vers 5. Det som han har gjort har varit till stor nytta för dig. Hörte du det? Det ser som ett förebilde på Jesus, vad David gjorde när han vann seger för sitt folk. Men så pekade det framöver. Och hade så lust att förkynna det in i kväll till er, att det som han har gjort, det har varit till stor, det har varit till stor nytta för oss. Hade han inte kommit, hade han inte gjort för oss, hur annorlunda allt hade sett ut. Men Gud sände sin son. Han kom för att lida. Han kom för att dö. Han kom för att köpa oss fri. Det då är förunderligt att få vara med Jesus på hans vandring genom världen. Kanske allra stärkast de sista dagar och timmar för han ska upp till Golgata. Paul Gerhardt, den tyska psalmedikter, han säger det så här i en psalme: Här ser jag ett tålmodigt lam som säger till döden skynder, som bärer andres sorg och skam och hela världens synder. Och så skriver Paul Gerhardt vidare ut i den psalmen där han tänker sig in i ett rådsmöte för världens grundvoll blev lagt, där det blev fattat och beslutet en frälsesplan, där han föreställer sig en samtal mellan fadern och sonen, och där han ser det sån i psalmen: Gå hen min käre son och lid,
för dem som in till evig tid i vreden skulle vara. Den dom är grufull ut att stå, alltså grufull, fruktansvärt ut att stå. Men världens frälse står därpå. Min son, vill du den bära? Vill du det, Jesus? Vill du verkligen gå den vägen? Vill du verkligen ta den platsen? Vill du det? Den fruktansvärd dom. Men världens frälsning beror på det. Min son, vill du den bära? Och så skriver Gerhard vidare i salmen där han tänker sig sonen tar till ordet, och så säger han det: ja, käre far, av hjärtes grund, la ske som du vill skicka, la komme kun den bittre stund, jag dödens kalk vill dricka, när alla piner vises fram, han svarar gärna, vart lem är redo till att lida. Ja, käre far. Och så säger alltså Galaterbrevet det, att då tidens fyllde kom, eller då tiden var kommet, då sände Gud sin son. Och så kom han för att göra något för dig och för att göra något för mig. Han valkte naglarna. Han valkte tornekronan. Han valkte förbannelsen för att få komma dig i möte och bjuda dig in i sin himmel. Istället för att måtte säga till dig på den yttersta dag: gå väck från mig, gå bort från mig, dere som är förbannat till den eviga ill. Gud sände sin son. Och så gjorde han det för att ändra ditt liv, för att ändra din framtid, för att ändra din evighet. Den sångare som säger det sån: ola aldrig någonsinne korsets trä mig gå av minne, som dig frälsens första var, men la kors och död och smärta tala rope till mitt hjärta vad min frälse kostet har. Det budskapet tränger vi att bli stille för. Det han måtte igenom, det han var inom när han gick vägen till Golgata för att köpa oss fri. Han sände sin son. Han gav oss för oss alla, står det. Psalm 103, vers 10. Saltaren 103. Och det tionde verset där. Där står det sån. Det står om Gud. Han behandlar, eller han handlar, han behandlar oss inte efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Det säger Bibeln om Gud. Han handlar inte med oss efter våra synder. Men lägg märke till vad det står. Han handlar inte med oss efter våra synder. Men hade lust att säga dig: se hur han handlade med sin egen son. Se hur han handlade med Jesus för att kunna bära lys och framtid och liv in i ditt liv. Se vad Jesus måtte igenom för att du skulle få bli fri och kunna synge lovsang i tacknämlighet till din Gud. Se han ut i Getsemane, där han ligger i sena nattetimer. Han svette drypper som blodstråper till backen. Det var kallt i Jerusalem den kvällen. Andra, de måtte tänna bål för att varma sig.
Men Jesus ligger ute i Getsemane och så svetter han blod för i möte med det som väntar. Bibeln säger det att han kom i dödsangst. Han som aldrig var rädd. Han som aldrig kände på rädsel. När de var ute på Genesarets sjön i den aller villaste storm och de lärjungar som var erfarna fiskare skälver och roper av rädsel, så är Jesus helt trygg. Men i Getsemane, där ligger han med ansikte till jorda och så svetter han blod och så roper han och ber han till sin far. Det finns en liten bok. Jag vet inte om ni har den på svensk, men det är en liten passionsbok som Fredrik Wisløff har skrevet och som heter Med ham till Golgata. Känner ni den? Var det en ukänd bok? Den måste ju översätta till svensk. Men där ser Wisløff det när han talar om Getsemane. Så ser han det att en synder, han ser alltid synden med en synder sina ögon. En synder ser alltid synden med en synder sina ögon. Och då blir inte synden så farlig. Då blir inte synden så förskräcklig. Men så säger han det att vill du lära synden att känna och vad syndens lön är, så ska du bli med Jesus in i Getsemane där han ligger och roper i sin angst till sin far. Han gick från Getsemane vidare till Golgata. Där blev han naglad fast. Där blev han spikad till korset. Där blev han hånet. Där blev han såret, säger Bibeln. Där blev han knust för våra missgärningar. Där blev hans själ gjort till ett skyldoffer. Där blev han en förbannelse istället för oss. Vi läser i Galaterna 3 och vers 13. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Han blev en förbannelse i vårt ställe. Det finns någon texter i Bibeln som är av en sån karaktär att de knappt läses något ställe längre. Texter som handlar om Guds vrede. Texter som handlar om förbannelsen och vad det vill si att vara under förbannelse. Och en av de texter det möter du i andra Mosebok kapitel 28. Femte Mosebok är det väl kapitel 28 där det står något om förbannelsen som ska ramma den som inte har älskat Gud över alla ting och som inte har tjänat han i hela sitt liv av all sin glädje. Det är fruktansvärt att läsa. Förbannelsen ska ramma han. Han ska ödeläggas. Han ska rives i stycker. Och så säger Bibeln det att Gud i sin kärlek så sände han sin son. Och så gjorde han det för att köpa dig fri ifrån lagens förbannelse. För att du skulle bli fri. För att du inte skulle ödeläggas, rives i stycker i Guds vrede. Så var det en som gick i ditt ställe. Han handlade inte med oss efter våra synder. Men se hur han handlade med sin son. Han gav han i döden för att kunna berga dig. Och så står det ett vidunderligt fint vers i femte Mosebok kapitel 23. Femte Mosebok kapitel 23.
Och så ska vi läsa det femte verset där. Där står det: Herren din Gud förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig. Hörte du det? Det står om något som Herren har gjort. Han förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig, står det. Det som ingen kunde göra i denna världen, det gjorde Gud. Det som du med all din bot och bättring och fromme löfter aldrig kunde göra, det att komma dig ut eller fri ifrån lagens förbannelse, det gjorde Gud. Han förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig. När gjorde han det? Det gjorde han när han sände sin son och när han blev en förbannelse istället för oss på Golgata kors. Varför gjorde han det? Jo, det står det vidare här i det samma vers. Han förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig. För Herren din Gud älskade dig. Hörte du det? Han älskade dig. För att han ville det. För att han ville dig bara gott. För att han ville se dig i sin himmel. Han ville bara bude om att dörra och porten till Guds himmel står öppen i kraft av det Jesus har gjort då han gav sitt liv och sitt blod för oss. Gud sände sin son. Tänk att han gjorde det. Tänk att han ville det. Gud sände sin son. Och så helt till slut så hade jag bara lust att läsa ifrån Jesaja kapitel 53 som jag nämnde. Och det står där i det femte och sjätte verset: Han blev genomborad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilsa som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. All vår skuld lade Herren på honom. Och nu hade jag lyst att ta dig med in i den norska översättelsen som säger det på en lite annan måte. För där står det sån att den skuld som låg på oss alla lot Herren ramme ham. Alltså den skuld som låg på oss alla lot Herren ramme ham. Och så är det något fantastiskt med grammatiken i Bibeln. Liker du grammatik? Vart år när jag var på fjällen på bibelskolan så kom en hel flock studenter som mötte upp på spansktimene. De ville lära spansk. Men de sa beständigt varenda år: jag hatar grammatik, sa de. Spansk ville de lära, men grammatik ville de inte veta av. Men det är något fantastiskt med grammatiken i Bibeln. Den skuld som låg på oss alla, står det. Den som låg på oss alla. Det står inte den skuld som ligger på oss alla. Säg det på svensk. Som ligger, som är kvar. Det står inte det. Det står den skuld som låg på oss alla. Tänk om det hade stått den skuld som ligger på oss alla. Men det står den skuld som låg på oss alla. Låt Herren ramma han. Nu har inte dere sett det, men jag har haft min telefon liggande här på predikarstolen under hela predikan. Då ska jag lägga den på pianoet. Telefonen, den låg här. Men den ligger inte här längre. Den blev lade på pianoet. Den ligger en annan plats. Den är inte här. Den ligger en annan plats. Och det är precis det Bibeln talar om din och min skuld. Som du ängstas för. Som du är bekymrad för. Den blev lagt på honom. Gud sände sin son.
Och så blev skylden lagt på han. Och så blev han ramma. Och så blev han knust för vår skyld. Och så blev förbannelsen som vilt över våra liv, den blev förvandlade till välsignelse. För att han var glad i dig. För att han älskade dig. För att han ville ha dig hos sig. Gud sände sin son. Evig tack ska han ha för det.

Välkomna till gudstjänst i Roseniuskyrkan idag. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varmt välkommen hit till att fira gudstjänst med oss. Särskilt välkommen om du inte vanligtvis firar gudstjänst här eller om du kanske är här för första gången. Hoppas du ska känna dig välkommen och och du kanske har funderingar kring gudstjänsten. Jag ska strax förklara lite saker som kan vara bra att känna till. Men om du ändå efter gudstjänsten undrar, varför gör ni så här? Eller vad är det för kyrka som jag har varit i idag? Och så, där, så kommer jag finnas utanför dörrarna om du vill prata med mig efteråt. Jag kan ju presentera mig. Jag heter Martin Helgesson. Jag är predikant här i Roseniuskyrkan och kommer leda vår gudstjänst idag. I kyrkoåret är vi framme vid den 15:e söndagen efter trefaldighet och temat för gudstjänsten idag är ett är nödvändigt. Ett är nödvändigt. Det är väl en ganska intressant och fin timing att temat idag är ett är nödvändigt. Rent praktiskt då så kan det vara bra att veta att sångtexter och annat som du kan stämma in i av böner och sånt, det kommer visas på skärmarna här bakom mig. Så om du tittar på dem så kan du enkelt följa med. Du kan också, för att ha lite extra överblick, använda den här gudstjänstordningen och ha den till hands. När vi kommer till den sista sången i gudstjänsten idag så kommer vi ta upp en kollekt. Den går till den lokala verksamheten här i kyrkan, till Roseniusföreningen. Och då kommer swishnumret synas på skärmarna om man vill ge en gåva. Du ska veta att det såklart är helt frivilligt. Vi ber tillsammans. Ja, Herre vår Gud, vi kommer hit till kyrkan idag med förväntan på att få möta dig och få höra dig tala till oss och in i våra liv. Vi kommer med insikt om att vi behöver dig Gud, vi behöver din hjälp, vi behöver din förlåtelse, vi behöver ditt stöd. Och vi behöver hjälp av dig att få vårt perspektiv korrigerat, vi behöver hjälp av dig att inse på djupet att bara ett är nödvändigt. Så i allt det som vi bär med oss in idag Gud, möt oss i det, mitt i allt bruset av tankar och orosmoln och glädjeämnen och bekymmer och allt sånt här. Möt oss mitt i det och skin ditt ljus över allting som händer i vårt liv och i vår värld omkring oss så att vi får se det i ljuset av vem du är. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Första psalmen vi ska sjunga hittar du på nummer 436. I den blå sångboken Lova Herren. Lägg ner ditt bekymmer, heter den.

Ja, vilken frihet och vilken lättnad det är att vi får komma till kyrkan precis som vi är. Inte bara inför varandra, vilket kan vara svårt nog på många sätt, men inför Gud så får vi lov att vara, och egentligen kan vi ju bara vara så där radikalt ärliga. Det finns ingen poäng med att försöka låtsas inför Gud. Vi får komma till honom nu i början av gudstjänsten och bekänna vår synd. Bekänna att, särskilt på den här söndagen med temat ett är nödvändigt, så får vi nämna inför Gud att det är så mycket i våra liv som kan liksom tränga undan Gud från hans rättmätiga plats i vårt hjärta, i våra tankar, i våra planer, våra värderingar, vad vi älskar och värdesätter. Ofta goda saker, men som liksom växer bortom sina rätta proportioner. Och i längden så blir det där inte bra. Det blir inte bra för oss, det blir inte bra för människorna omkring oss, det blir inte bra för världen, och det blir liksom någonting som står i vägen i vår gudsrelation. Så idag så får vi komma till Gud och säga: förlåt mig Gud för att jag älskar annat över dig. Det är vad vi bekänner tillsammans. Och när vi gör det så får vi ta emot Guds förlåtelse, Guds barmhärtighet och Guds nåd som räcker till och blir över. Och när vi tar emot den så får också vårt hjärta hjälp att älska Gud över allt. Så låt oss nu tillsammans komma till Gud med vår bön och vår bekännelse. Följ med i orden som syns på skärmen. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår, och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Ja, Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.

0: Hej, jag heter Sofia och jobbar som barn- och ungdomspedagog här i Roseniuskyrkan. Och alla barn som vill, ni får komma fram så ska vi undersöka om vi kan få någon ledtråd till vad vi ska göra på söndagsskolan idag. I Roseniuskyrkan så har vi söndagsskola för barn 3-10 år ungefär. De som är 3-6 ska Johanna vara ledare för idag, och ni får gå ner för trappan och gå in till höger på gränden och stanna vid stoppskylten. För de som är 7-10 år, eller om man är så där 11-12 år och känner att jag vill hellre gå med ner och vara med i 7-10 gruppen än att sitta och lyssna här, så går det jättebra att följa med ner. Och då är det jag som är ledare, och vi går till vänster nedanför trappan och in till vardagsrummet. Då ska vi se. Vad är det här för någonting?
1: Oj. Jag känner mig lite gammal. Det var en sak till där. En bok. Den heter... Jag ser lite dåligt när jag börjar bli så gammal. Föräldraskap. Det kan ju inte vara någonting för mig att lära mig, va? Nej, alltså.
2: Min pappa har en sån där häck.
0: Ja. Det kanske vore någonting för mig att lära mig om föräldraskap. Och jag tänker också att alla föräldrar som sitter här i den här kyrkan, de kan lära sig mer om föräldraskap. Så ni kan köpa den här boken, om inte jag har köpt den först. Jag är inte så van vid att ha skägg. Innan vi går ner och ser vem det är som behöver lära sig lite mer om att bli förälder och som är lite gammal, så ska vi sjunga månadens sång. Bibeln, den är en gammal bok, och den behöver vi lyssna till. Det är rörelser, så vi står upp alla tillsammans och sjunger.

0: Så då får barnen kila ner till söndagsskolan och vi andra ber tillsammans. Vi ber för dem och vi ber sen med dagens bön. Herre, tack för alla barn som finns här i Rosenekyrkan idag. Tack för din kärlek till dem och din omsorg om dem. Vi ber att du välsignar deras stund i söndagsskolan och låter dem få förstå lite mer och växa i tro på dig, Herre. Och Gud, vi ber till dig att när oro och bekymmer får makt över oss, hjälp oss då att vila i dig. Hjälp oss att skilja mellan stort och smått och lämna framtiden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Då ska vi föra dagens brevtext och evangelietext.
1: Episteltexten idag, den kommer ifrån Filipperbrevet kapitel 4 och verserna 10-13. Det har glatt mig mycket i Herren att er omtanke om mig till slut fick blomma upp. Visst tänkte ni på mig tidigare också, men då hade ni inget tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Att vara mätt och att vara hungrig. Att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi står upp och lyssnar på evangelietexten. Och den kommer från Lukas evangeliet kapitel 10 och verserna 38-42. Medan de var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och hon kom fram och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket, men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Så lyder det heliga evangeliet.
2: Lov

Dagens predikotext är den 146:e psalmen i Psaltaren i Gamla testamentet. Ni ser texten på skärmarna, tror jag, så småningom. Och har ni en bibel till hands på något sätt får ni jättegärna ha den framför er. Så Psaltaren 146. Halleluja! Lova Herren, min själ. Jag vill lova Herren så länge jag lever. Lovsjunga min Gud så länge jag är till. Lita inte till förstar, till människors barn som inte kan frälsa. Deras ande lämnar dem, de blir jord igen. Den dagen går deras planer om intet. Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare, som sätter sitt hopp till Herren, sin Gud, till honom som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem, som är trofast för evigt, som skipar rätt för de förtryckta och ger bröd åt de hungriga. Herren befriar de fångna. Herren öppnar de blindas ögon. Herren reser upp de nerböjda. Herren älskar de rättfärdiga. Herren bevarar främlingar och stöder faderlösa och änkor. Men de gudlösas väg gör han krokig. Herren är kung för evigt. Din Gud, Sion, från släkte till släkte. Halleluja! Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Gud, tack för ditt ord. Tack för att du talat genom det. Att du inte gjorde det bara där och då när det skrevs, utan också idag när det läses. Hjälp oss höra vad du vill säga till oss idag och hjälp oss lita på dig och tro det du säger. Låt oss genom ditt ord få ha liv i dig. I Jesu namn. Amen. Har du någon gång drabbats av tunnelseende? Finns det någon särskild slags situation eller liksom något läge där du hamnar i tunnelseende och liksom missar vad som egentligen är viktigt därför att du blir så otroligt fokuserad på små detaljer eller på vissa saker? Det kan hända mig om jag håller på med något som intresserar mig, liksom, där jag liksom är investerad och tycker det är viktigt att det här ska bli bra. Kan jag gå upp i det så otroligt mycket att saker som i det stora hela faktiskt inte alls spelar roll framstår som jätteviktiga. Exempel från senaste veckan är i lite renoveringsprojekt hemma, hur liksom ett litet penseldrag eller hur jag lyckas rulla med målarrullen kan liksom bli så otroligt. Ah, det syns ju, det vart inte perfekt där, ser jag. Och så fort jag kom in i rummet så fäste jag blicken på det där skavanken som inte blev bra. Och jag behöver Ulrika till exempel, min fru, som korrigerar mitt perspektiv och säger: Martin, det där kommer vara bakom en skåplucka och bakom massa grejer. Det är lugnt. Det finns sådana lägen där man behöver en korrigering av sitt perspektiv, eller hur? Och Psaltaren är väldigt bra för det. Och den här psalmen är väldigt bra för det just idag när vårt land är så uppslukat av valrörelsen. Om man har läst lite i Psaltaren så har man kanske slagits av hur mycket känslor den uttrycker. Och man kan ju få för sig då att det är en primära poängen med Psaltaren, att uttrycka känslor. Och då kan det lätt bli så att man letar efter psalmer som stämmer överens med var man själv är någonstans. Vad känner jag just nu? Finns det en psalm som uttrycker vad jag känner? Och naturligtvis kan man läsa Psaltaren så. Men den är en sångbok skriven för en gemenskap, skriven för Guds folk, att använda tillsammans. Och så fort man är fler än två, tre personer i rummet, när vi är så här många, så är vi inte alla i samma känslostämning, eller hur? Vad har man Psaltaren till då? Jo, jag tycker om Augustinus, kyrkofadern Augustinus. Han kallar Psaltaren, jag tycker om honom, men jag tycker om det här uttrycket specifikt, att Psaltaren är som ett gym för själen. Det tränar själen, det tränar våra känslor, inte bara speglar eller uttrycker dem. C.S. Lewis skriver i en bok, så nämner han känslor som genom inövad vana organiserats till stabila sinnesstämningar. Ja, det är känslor som genom inövad vana organiserats till stabila sinnesstämningar. Känslor kommer och går.
Jag läste någon gång att en genomsnittlig känsla eller affekt är liksom 90 eller 120 sekunder eller något sånt där. Väldigt kort. Och så klingar den av lite grann. Men man kan också öva sina känslor till att bli liksom en stabil del av ens person. Och jag tror att det är en del av vad saltaren vill göra. Den vill träna oss i att till exempel uttrycka ilska eller att klaga inför Gud. Eller som idag, den vill träna oss att prisa Gud, att uttrycka vår lovsång och vår glädje. Inte bara när vi känner det. Saltaren liksom väntar inte alltid på att vi ska känna precis som salmen. Det är lite som föräldrar, ni vet, som från liksom ung ålder, när de har barn i sitt liv, lär barnen att säga tack även om de inte känner sig tacksamma, och lär barnen att säga förlåt även om de inte känner sig ångerfulla. För man tränas genom det. Så idag tränas vi att säga halleluja. Och tanken som ni ser är ju just att det ska vara något bestående, inte bara en känsla. Så länge jag lever, så länge jag är till, vill jag lovsjunga min Gud, börjar den här salmen. Och som sagt, det är alldeles uppenbart när man bläddrar i saltaren att den är medveten om alla de känslor som en människa kan ha. Men det finns någonting rätt i att oavsett omständigheter också träna sitt hjärta i att prisa Gud. Och det är häftigt, tycker jag, att de fem sista salmerna i saltaren alla börjar och slutar med samma ord.

Så lovsång, att prisa Gud, det är ju någonting ganska sunt och rätt och riktigt att göra. Vi är gjorda för det. Det är slutmålet för oss och för allt som andas. C.S. Lewis igen, jag kommer inte strössla så här mycket med citat hela tiden, men jag tycker det här är också bara så fint. Han beskriver olika slags människor man kan möta. Man kan möta människor som är arga och missnöjda, men så säger han, när man möter en människa som är tacksam, så säger man, så känner man liksom, det här är någonting friskt. Så skriver han, lovsång verkar nästan vara själens hälsa på ett hörbart sätt. Alltså när själen är frisk kommer det lovsång ur den. Så, hur ska den här salmen träna oss till lovsång då? Ja, för att vara en lovsång så kan den ju låta överraskande negativ ganska snabbt. Alltså efter inledningen så kommer vers 3. Lita inte på förstar. Vad gör en sån negativ uppmaning i en lovsalm egentligen? Mäktiga män står i Bibel 2000. Och ja, hur man ännu föredrar att översätta det så syftar det ju på en kung till exempel. Eller liksom lokala ståthållare, de som styr här i världen. Lita inte på dem. Och när vi läser det i vår tid, då, jag vet inte hur de orden slår dig. När jag tänkt på dem i veckan så har jag känt mig kluven ärligt talat. För jag kan ju känna så här, vill jag som kristen bidra till misstro mot liksom våra ledare här i världen? Vill jag liksom bidra till cynismen gentemot överheten, gentemot folkvalda, gentemot ämbetsmän i samhället? Det vill jag väl inte. Kom förtroendesiffror i veckan för partiledarna och ingen lyckas nå upp till 50% vad gäller att ha folkets stort eller mycket stora förtroende. Liksom toppar på 40-42 någonting sånt där. Och man kan ju tänka då, ja men den här sortens misstro, det är ju inte riktigt bra va? Man kan tänka sig de fula baksidorna, den sortens liksom misstro eller rent av förakt kan få. Är det den här salmen förespråkar? Nej, jag tror inte riktigt det. Och jag tror faktiskt att misstro och övertro, alltså att tro för lite om någon och att tro för mycket om någon, steget mellan dem är faktiskt inte så stort som det kan verka. Ja, de kan vara motsatser. Men ju hårdare vi liksom gungar i riktningen övertro, desto kraftigare slår pendeln tillbaka mot misstro. Eller hur? Cynisk, misstrogen, bitter blir man när förväntningar eller förhoppningar har grusats. Och en del i att skydda sig mot besvikelse och cynism och bitterhet, det är att ha en sund realism, att stanna här och inte svinga över i övertro och naiv optimism. Så salmen grundar oss i en realistisk syn på de människor som vi kommer välja att leda oss. Men lägg märke till motiveringen. Är det för att de är korrumperade, själviska, köpta, onda? Har de svikit landet? Vill de förstöra Sverige? Nej, motiveringen är de kan inte frälsa eller rädda då. Och de har ett utgångsdatum. De dör och deras planer dör med dem, står det. Problemet är inte att samhällets ledare är unikt onda, utan att de är precis som oss andra. De är begränsade i sitt perspektiv och i sin förmåga och i sin tid. Ett numera ganska bevingat uttryck på det engelska språket är att alla politiska karriärer slutar i misslyckande. Det verkar komma från en brittisk parlamentsledamot som skrev så här lite längre, inte riktigt lika slagkraftigt, men han skrev så här: alla politiska liv, om de inte avbryts mitt i förloppet vid ett lyckligt tillfälle, slutar i misslyckande, eftersom det ligger i politikens och de mänskliga angelägenheternas natur. Alltså egentligen säger han, det finns två sätt att misslyckas. Antingen blir du avbruten när det går bra, eller så får du hålla på så länge att det går dåligt. Det finns bara de två alternativen. Vad gör det här i en lovsalm? Ska vi ta till oss, jag vet inte, vadå, uppgivenhet eller vad då? Nej, det är en lovsalm. Den vill träna oss att placera vår förtröstan på rätt ställe och vår tillit på rätt, i rätt person. För då finner vi lyckan där. Placerar vi den på fel ställen kommer vår tro svinga tillbaka i besvikelse och cynism och misstro. Så den säger till oss, du finner inte sann lycka genom att fästa ditt hopp vid människor eller ens vid institutioner eller ideologier.

0: Och de här orden är oerhört relevanta för oss just nu. Särskilt om vi är sådana som liksom kan tendera att bli lite för fästa vid politik och påverkan och makt. Och det är ju lätt att bli svept in i det just nu, eller hur? Jag får nog ta tillbaka det där med citat, för det kommer det till här. David Saul, en amerikansk teolog, han skriver så här: en gång i tiden sökte vi enbart styrelseskick från politiken, men nu förväntar vi oss tillhörighet, rättfärdighet, mening och befrielse från politiken. Med andra ord, allt det vi brukade söka oss till religionen för. Alltså, om vi blir så arga eller uppgivna när sidan vi håller på inte har framgång eller någonting sånt, så kan det vittna om att oj, politiken har trängt undan Gud. Eller samhällsengagemanget eller vad det nu må vara. Ofta formas ju en politisk identitet eller gemenskap genom att ha gemensamma fiender. Och då blir liksom det viktigaste att vara arg på rätt personer eller rätt saker. Och ilska är inte fel i sig, men om det är något som är typiskt, åtminstone när jag blir arg, så är det just att jag tappar perspektivet och får tunnelseende. Det är väldigt lätt. Så om vi blir avslöjade av den här salmens liksom varning och negativa uppmaning, så kan vi sen gå vidare till det positiva budskapet om hur ska man då, var ska man fästa sin tillit för att bli lycklig? Svaret kommer i vers 5. Salig eller lycklig, den som har Jakobs Gud till sin hjälpare, som sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. När Bibeln talar om att vara salig och vara lycklig, så kan det vara någonting som man känner och upplever och kan uttrycka. Men ibland är det nästan som ett slags beteckning på en vis person. En person som lever rätt, som har liksom utformat sitt liv på ett sånt sätt att i det långa loppet kommer det här leda till lycka. Det är kanske inte en person som alltid går runt med ett leende på läpparna, men det här är ett gott liv. Salig, välsignad, lycklig är den som litar på Gud. Gör man det, då kan man ju sjunga lovsång oavsett hur världens öde skiftar, poängterar den här salmen. Om man vet hur den Gud är, om man vet Guds makt, han har skapat himmel och jord och hav, han har skapat allt som finns. Och om man vet hans karaktär, han är trofast för evigt. Han har inga begränsningar. Han gav världen liv, han gav dig och mig liv, och han fortsätter hålla världen i sin hand. Han sviker inte och han misslyckas inte. Han dör inte och lämnar inte kaos efter sig. Och så beskrivs han som Jakobs Gud. Och det är häftigt att tänka på hur i årtusenden människor har läst och sjungit den här salmen och hänvisat tillbaka till den där personen Jakob. En rätt tvivelaktig skojare i en del skiften av sitt liv, men som till slut valde att bygga sitt liv på Gud. Och så finns det en historisk förankring genom sekler och efter sekler av att man kan satsa sitt liv på honom. Och det inte förgäves. Och så uttrycker salmen vilken otrolig omsorg Gud har. Alltså Gud är inte bara upphöjd, han har skapat allt. Det är ett fantastiskt perspektiv och en korrigering från de detaljerna vi sysslar med. Det finns en Gud som har skapat allt. Men grejen är att salmen poängterar att Gud är inte bara upphöjd, han är engagerad i den här världen. Hörde ni listan som kommer in där i... Ja, det är fel att kalla det en lista, för det är poetisk text. Det är mycket vackrare än en lista. Men det är en uppräkning av saker som Gud bryr sig om och personer som Gud bryr sig om. Gud befriar de fångna. Står att han ger bröd åt de hungriga. Han öppnar ögonen på de blinda. Han reser upp de nerböjda. Han älskar de rättfärdiga. Alltså det här är en Gud som ser den som förtrycks orättvist i den här världen. När han befriar fångna, så är det ju såklart de som hålls orättvist inspärrade. Gud bekämpar fattigdom och ger bröd åt den hungrige. Han är engagerad i omvårdnad, för han öppnar ögonen på blinda. Han finns bland samhällets utstötta, han reser upp de nerböjda. Det står att han älskar de rättfärdiga, så han är passionerat mot korruption. Han bevarar främlingar, så han ömmar för invandrare. Barn, faderlösa som far illa. Och änkorna, de som saknar socialt nätverk. Det går inte att placera Gud i ett ideologiskt fack, eller hur? Han bryr sig om allt. Alla människor. Gudlösas väg gör han krokig, så han har en rättspolitik till och med. Gud bryr sig om den här världen. Att säga att vi ska korrigera vårt perspektiv och flytta vår tillit handlar inte enbart om att säga liksom, eller det handlar inte om att säga att den här världen inte spelar roll, för den spelar uppenbarligen roll för Gud. Gud bryr sig och Gud är engagerad. Men det man undrar då såklart är ju, hur gör Gud det här? Alltså, ärligt talat, om man läser salmen så väcker det ju frågan, ja men vadå, var någonstans gör han det? Det har inte jag sett. Vi kan säga tre sätt som Gud gör de här sakerna genom. För det första så får vi erkänna att Gud gör det här också genom världsliga ordningar. Vi ska tacka Gud för samhället. Även om det leds av människor som vi inte håller med om. För vi vet att all överhet är av Gud och Gud leder kungars hjärtan, står det i ordspråksboken. Gud mättar hungriga bland annat genom bagare och en annan konditor kanske. Så en kristen ska ju inte ignorera samhället eller se ner på det, utan inspireras att tjäna det och att engagera sig i sånt som engagerar vår Herre. Om han bryr sig om den fattige, invandraren, änkan, om han bryr sig om rättsskipning, så finns det motiv för varje kristen att engagera sig i det som Gud bryr sig om. Så Gud gör det här genom världens ordningar. Gud har gjort det på ett särskilt sätt genom Jesus. När man läser de här verserna så kan man slås av hur lika de är några verser som Jesus läste i sin första predikan. Jesaja 61 i den lilla synagogan i en liten småstad, Nasaret. Och när han hade läst de verserna så sa han, idag går det här uppfyllelse inför er. Och mycket riktigt, läs det här så är det som en checklista. Vad gjorde Jesus? Öppna blindas ögon, mätta hungriga, stöder änkor, skipa rätt åt de förtryckta. Det är Jesu karaktär vi läser om här, eller hur? Alla de här behoven mötte han hos människor omkring sig. Men vad betyder det då? Är det liksom bara vackra minnen? Att vara kristen är att vara nostalgisk och tänka, åh, vad bra de hade det då. Tänk om det kunde bli som förr. Det är dags att göra liksom Judén till Judén igen. Nej, det är inte nostalgi vi ska hämta från det. Och inte heller ska vi förandliga det här som att det enbart handlar om vad Jesus vill göra för våra själar. Vi kan absolut säga det och säga så här, Jesus har öppnat våra blinda ögon när han gav oss tron. Det kan vi säga, det är sant. Vi kan säga om Jesus att han reser upp oss när vi är nerböjda av synd. Vi kan säga att han mättar oss med sin nåd. Att han befriar oss från beroenden och styrker oss i frestelser. Liksom, vi kan göra den överförda, men det är inte allt. Vi ska inte tro igen då att Jesus, att Gud bara är intresserad av vårt inre och struntar i världen. För det tredje sättet som Gud gör det här, det är genom att leda världen mot sitt mål. Det kristna hoppet, det som vi har att se fram emot, det som sammanfattas i Psaltarens sista vers, allt som andas ska prisa Herren. Det kristna hoppet, det är ett hopp för själen och kroppen, för individen och samhället. Och hoppet är grundat i att Jesus, som älskade de brutna så mycket att han själv gick till Golgata kors och dog i vårt ställe för att bära vår synd, för att gå i döden i vårt ställe. Det kristna hoppet är att han också är uppstånden och han regerar. Och han sitter på faderns högra sida och styr just nu. Och hans liv på jorden är inte bara ett minne för oss, inte bara en symbol, utan det är en förhandsvisning. En trailer eller ett smakprov på den värld som vi får se fram emot att en dag leva i. Det är den värld som Gud har i beredskap för alla oss som tyr sig till honom. En värld där de fångna har blivit befriade, där de blinda fått sina ögon öppna. En värld där de nerböjda har blivit uppresta, där de rättfärdiga får njuta Guds kärlek. En värld som välkomnar in främlingen, den faderlösa, änkan. Det är vårt hopp. Så Gud gör det här genom världens ordningar. Han gjorde det genom Jesus och han gör det genom det mål som han leder historien mot. För Jesus är kung för evigt, som det står i vers 10. Herren är kung för evigt, och för alla oss kristna idag så är den Herren Jesus. Han är kung för evigt, han är uppstånden och han regerar. Halleluja. Så du och jag kan bli salig, vi kan bli lyckliga redan nu, men också evighet, genom att sätta vårt hopp till honom istället för att göra mänsklig makt eller inflytande eller någonting i den här världen till livets mål och mening. Vi ska inte strunta i det, men det är inte där vi ska ha vår mål och mening. Det behöver vi omvända oss från och vända oss till Jesus, till Herren som är vår kung. Jag vet inte om du sett någon gång i samband med så här upprop och namninsamlingar, skriv till din riksdagsledamot eller sånt, va? Att man samlar in namn eller man skriver brev och så skickar man dem och liksom spammar en riksdagsledamot eller en biskop eller vad det nu må vara. Jag har sett många exempel på sånt de senaste veckorna. Poängen med det här, och för mig blir det där en bra påminnelse, för ibland kan man tänka att man väljer människor som existerar i någon slags bubbla för sig där de styr samhället från något litet ett hus någonstans, inte så långt härifrån i och för sig, men det kan kännas väldigt avlägset. Men så blir det där en påminnelse om att det här är personer vi väljer för att representera oss. Det finns en länk mellan oss och dem. Det är synd om man har en vald representant som ska föra min talan i maktens centrum och så tar man aldrig vara på det, eller hur? På samma sätt, när vi idag hör sanningar om Gud, om hur dagen Gud är, om hans person, hans karaktär, att han är evig, att han har all makt och allting, så är det inte bara sanningar om någon som är långt borta att liksom bara, okej, höra och det passerar, utan salmen uppmanar oss att stämma in i lovsången. Salmen uppmanar oss att göra Gud till vår Gud. I vers 4 så står det: salig den som har Jakobs Gud till sin hjälpare och sätter sitt hopp till Herren. Den säger inte bara att Gud kan hjälpa, det är värt att hoppas, utan du behöver göra det här. Herren är kung för evigt, i vers 10, din Gud. Gud är och kommer alltid vara Gud, kommer alltid vara sig själv, kommer alltid ha all makt. Men är han din hjälp? Sätter du ditt hopp till honom? Är han din Gud? Salmen påminner oss om att om vi kan svara ja på de frågorna, om vi vill ta på oss den här liksom salmens träningsprogram och träna vårt hjärta och våra känslor och attityder till att ha vår förtröstan hos Gud, då kan vi sjunga lovsång. Vi kan vara glada, vi kan glädjas och fira och prisa Gud idag, nu. Det är därför vi är här. Vi kan göra det ikväll oavsett hur valdagen slutar. Vi kan göra det om en vecka, om 10 år, om 20 år, 100 år in i evigheten. Kan vi vara glada, kan vi sjunga halleluja med allt som andas. För så här är vår Gud. Vi ber. Ja, Gud, vi prisar och ärar dig för att du är vår skapare, du är vår frälsare, du är vår kung. Du böjer dig ner till de nedtryckta för att resa dem upp. Du mättar de hungriga, du öppnar blindas ögon. Herre, du har all makt och du bryr dig om din skapelse. Herre, forma våra hjärtan så att vi älskar dig, att vi värdesätter dig, att vi har vår tröst, vår tillit, vårt hopp och vår hjälp i dig. Förlåt oss när vi får tunnelseende och börjar ta saker som kan vara värda vår tid och viktiga och bra på många sätt, men tror att frälsningen finns i vår egen makt eller i en annan människa eller ett parti eller en institution eller någonting som vi människor rår över. Herre, vi vill inte upphöja någon människa till din plats utan lita på dig. Tack för att du är vår kung, vår första, vår mäktige Herre, som har gått in i döden av kärlek till oss och ut igen på andra sidan till evigt liv som nu väntar var och en som tror på dig. Jesus, vi prisar dig för det. Halleluja. Tack för att du är vår Gud och vår kung. Amen. Så får vi stå upp och tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande,
1: född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Varsågod och sitt.
0: Salmen började och slutade med halleluja, och det vore konstigt om vi inte sjöng lovsång tillsammans. Så det är precis vad vi ska göra nu. Så låt de här sångerna som följer också få träna ditt hjärta att ha glädje och tillit i Gud först och främst. Så våra musiker leder oss i lovsång och tillbedjan en stund.

tack för att du är vår gode och barmhärtige kung. Tack för att vi får komma till dig med trons tomma händer och ta emot av nåd det enda som är nödvändigt. Dig själv och den frälsning du åstadkommit åt oss genom Jesus. Herre, låt vår gudstjänst idag och låt våra liv och vår församlingsgemenskap få bära vittnesbörd om att det här är vårt hopp, det här är vår förtröstan, det vi vill bygga våra liv på. Och låt människor i vår stad och i vårt land och hela vår värld få lära känna dig Jesus som är deras rättmätige Herre och Kung. Låt kyrklockornas klang när människor köar idag och är ute i samhället och köar till vallokaler, låt klockornas klang få påminna om vem som har all makt, Herre. Men så vill vi be för vårt land och vårt samhälle, Herre. Vi tackar dig för den fred och den trygghet vi får leva i Sverige, och vi ber om ett samhälle som ska få fortsätta vara fritt och starkt och tryggt. Låt det få präglas av tillit och samförstånd och samarbete, av rättvisa och fungerande skyddsnät. Tack för den överhet som du har insatt, och hjälp oss att be för och hedra de som ska leda vårt land, Herre, och vi ber för dem. Vi ber att du ska leda vårt lands ledare i sanning och i vishet och i ödmjukhet. Vi ber för den regering som någon ska försöka bilda efter idag, att du leder och välsignar den. Vi ber för de människor runt om i världen som inte får njuta de fri- och rättigheter som vi så lätt har förgivna. Vi ber för kristna som förföljs. Hjälp dem att vara uthålliga och stå fasta i tron, Herre. Vi ber för människor som är på flykt, som fått sina hem och städer ödelagda. För de som flyr Ebola-utbrottet i Kongo. Herre, så många människor har det så svårt, och vi ber för alla de som arbetar med att möta behov och lindra nöd. Välsigna dem. Vi ber för vår gemenskap, Herre. Låt Roseniuskyrkan få vara ett hem för den som kommer för att söka dig. Och hjälp oss också gå ut med evangeliet om dig, Jesus, i vår stad. Genom våra relationer och grannskap och arbeten och studier. Alla de platser och sammanhang där du placerar oss. Låt oss tjäna dig i de uppgifter du gett oss, Herre. Och låt oss få vittna om vart vårt hopp är placerat under den här veckan som kommer. Tack för att du hör oss när vi ber, Jesus. Och tack för den bön som du lärde oss och som vi nu ber tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag, och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren.

0: Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
1: Amen, amen, amen.
0: Varsågod och sitt. Så här mot slutet ska jag säga någonting om vad som händer framöver. På torsdag förmiddag är det småbarnssång med Sofia för föräldrar som är hemma med småbarn, så välkomna torsdag 10.30 till gränden. På fredag träffas ungdomsgruppen klockan 18. Och på söndag är det gudstjänst. Tyvärr inte högmässa som planerat, utan vanlig predikogudstjänst med mig. Om 2 veckor är det, va? Så är det församlingshelg på Drakudden i Bro. Och ämnet för i år är förvaltarskap och förnyelse. Vi kommer prata om hur kan vi ta vara på det som är gott och friskt och som gör att vi trivs i Roseniuskyrkan, men hur kan vi liksom försöka hålla det vid liv och göra det bestående? Hur kan vi leva i förnyelse med varandra och Gud för en fortsatt levande församling? Så välkomna dit. Anmälan är öppen, och varit ett tag. Många av er har anmält er, men välkomna att fortsätta göra det via hemsidan och kalendern där. Jag brukar säga ibland så här att det där med församlingshelg är lite mer knytkalas än det hotell, va? Vi behöver hjälpas åt, vi som är där. Och Claes, du ska berätta om hur man går tillväga då, om man vill hjälpa till lite grann.
2: Det ska bli fantastiskt med församlingshelg, eller hur? Och underbart. Och för det, vi vill väl ha mat och fika på församlingshelgen också?
0: Ja.
2: Vi vill väl ha mat och fika på församlingshelgen också, eller hur?
0: Ja.
2: Mm, fint. Det ska vara minst lika starkt det. Och ni får gärna hjälpa till. Jag har fått delegering av festkommittén, så jag kommer på kyrkfik att sända runt listan här. Då man får skriva upp sig vad exakt man kan tänka sig bidra med. Och längre bak bland alla dessa plastmappar finns det även receptförslag man kan ta med sig hem för det. Så skriv upp er på denna.
0: Så den cirkulerar på fikat, och ska man inte stanna och fika idag så kan man ju kila ner och hitta den innan man behöver åka hem helt enkelt. Så. Tack Claes. Då ska vi sjunga den sista salmen. Den är nummer 523 i Lova Herren, Bevara Gud vårt fosterland. När vi sjunger den så finns det möjlighet att ge en gåva till Roseniuskyrkan. Swish-numret kommer synas där bredvid sångtexten.

0: Jag har faktiskt en liten överraskning idag. Det hör inte till vanligheterna att vi uppmärksammar en födelsedag mitt i en gudstjänst, inte ens när någon fyller jämnt. Men idag så vill vi göra det, och vi vill göra det särskilt därför att Gustav Lundegård, som i april vill jag säga, tillträdde som ny ordförande i Roseningsföreningens styrelse. Det är en viktig uppgift och en viktig tjänst han utför, och idag fyller Gustav 40. Så vi vill överlämna en gåva till dig, Gustav, och låta dig komma fram så alla ser också vem Gustav Lundegård är. Jag har känt Gustav i typ 20 år, lite drygt, och vet att han är både ödmjuk och trofast och generös, och det är väldigt fint att få jobba med dig, ha dig som ordförande i vår styrelse. Så här får du en blomma, och du får ett kort och en bok som påminner dig om att du har viktigare uppdrag i livet än att vara ordförande, nämligen att vara pappa till Claes och Albin, vilket vi också är glada för. Så stort grattis!
1: Tack så mycket!
0: Efter på slutet är ni välkomna att trappa ner på fika, och jag vet att Gustav och Johanna, hans fru, bjuder på tårta idag. Så stort tack för att ni ordnar det också.

Låt oss resa oss och lyssna till dagens evangelietext, lik det står i Matteus evangelium kapitel 28, vers 16-20. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befalt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befalt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Slik lyder Herrens ord. Aller først så har jeg bare lyst til å si en varm takk for innbjudan til Ørkeljunga til Eket. Jeg reiser videre til København og tar fly derfra til Spanien. Och ska vara ett par veckor på Centro Sarepta. Det är Bibel- och missionscentret som Sarepta har i Spanien. Där är det bibelundervisning under hela året. Där är det möjligt att resa ned, ta del i några av undervisningen en vecka, två, ett helt år. Om du vill läsa lite mer om Sarepta sitt arbete så kan du bara googla mission Sarepta. Sarepta är det norska ord, det spanska ord för namnet Sarafat. Alltså där Elias blev sent till denna enke i Sarafat. På norsk står det Sarepta, på spansk står det Sarepta. Det är stället där det var en krukke som aldrig blev tom. Och så var det fint att höra barnen som sang här. Tack ska dere ha för det. Jesus, han hade befalt sina lärjungar om att gå till Galileen. Där mötade han dem. Där står han samman med 11 lärjungar. Det var ingen supermänniskor han stod samman med när han ville ge sitt missionsuppdrag och sin missionsbefaling. Det var 11 män som hade svekat honom på det allra grovaste. Vi sa det i går kväll att lärjungarna satt den sista kvällen samman med Jesus i en sal i Jerusalem och så sang de ifrån Saltaren 116: Mina löften till Herren vill jag uppfylla. Och så känner vi historien, det gick ut därifrån. Och så är det en historia bara om svek, om misslyckande, om brutna löfter. Om lärjungar som visste det att de var inte i stand till att stå mitt i prövelse och frestelse. De hade gett Jesus starka löften om att aldrig sveka, om att aldrig förneka. De var beredda till både fängsle och till att dö med honom. Och så mötte du disse som satt och sang: Mina löften till Herren vill jag uppfylla. Det är bara skam och svik och misslyckande tillbaka. Det som är stort, det är att det satt en till och sang den kvällen samman med sina lärjungar. Jesus, han satt och sang den kvällen: Mina löften till Herren vill jag uppfylla. Och det talade vi lite om den första kvällen, om hur Jesus hade lovt sin far om att komma till jord och ta vår plats och öppna en väg till Guds himmel för oss syndare. Och så är hans historia en helt annan. Det är en historia om fullkommenhet, om lydnad, om sannhet, om en som var i stand till att hålla sina löfter.
Och så har han kallat sina lärjungar till ett möte på Galileen, på fjällen. Han kunde ha valt ut någon andra. Han kunde ha sagt att dessa lärjungarna, de är det så lite tak i. De är så svaga, de är så små. De är inte till att lita på. Men Jesus, han gör inte det. Han kallar sina lärjungar, dem som han älskade så högt, till ett möte på Galilea. Och så är det någon som ser han, och så ser texten det att de fallt ned och så tillbad de han. I möte med Jesus, synet av Jesus, verkar det i deras liv att de faller ned och så har de trang till att tillbe han, till att tacka han. De har bara mött godhet av Jesus. Efter sitt fall, efter sina nederlag, efter sitt svik, så har de bara mött godhet av Jesus. De har inte mött åklage på åklage. De har inte mött en Jesus som hade behov för att tala ut med dig och fråga dig: varför kunde du falla? Varför kunde du förneka? Varför kunde du låta mig ensam tillbaka? Du möter en Jesus som kom in i deras skam, och så förkynte han frid och talade med dem och sa det att frukt icke. De har inte blivit supermänniskor dessa dagarna som ligger emellan, men du har att göra med helt vanliga män, men som har fått uppleva vad nåd är för något. Vad nåd är för något. Och så läser du det att också den dagen så är det någon som tvivlade. Det står inte en flock med överbevisade discipler, överbevisade lärjungar. Det var någon som tvivlade också den dagen. In i en slik flock med människor är det att Jesus ger sitt uppdrag, sin befaling. Gå därför ut och gör alla folkeslag till mina discipler. Han lovar dig ingen framtid full av berömmelse och ära. Han lovar dem inte enkla dagar. Men i Lukas 10, vers 3 så läser vi det så här: gå, jag sänder er som lamm in bland vargar. Det är lite av ett bild, som lamm. Tänk dig en flock med vargar, och så placeras det ett lamm mitt inne i denna flocken. Tror du lammet får vara i fred? Tror du lammet får ha goda dagar? Det är ett starkt bild när Jesus säger något om vad uppdraget och kallet till att följa han och gå för han och leva med han bär med sig i livet. Gå, jag sänder er som lamm bland vargar. Men Jesus, han gav ett löfte till sina lärjungar. Och det var så fint att höra barnen sjunga akkurat det: alla dagar vill han vara med mig. Och jag vill se det 1000 gånger hellre och leva ett liv med oro och många ting och motstånd, men sammen med Jesus, än i ro och fred borte ifrån Jesus. Jag fick ett tema för denna predikan, denna förmiddag. Och det var temaet sent att vittna om Jesus. Ofta så kan vi stanna vid detta sänd att vittna. Och detta hela vårt fokus på detta, att vi må vittna. Men lägg märke till det står sänd att vittna om Jesus. Om Jesus. Det är han vi ska få vittna om.
Det är det vi har sett vi ska få vittna om. Och jag hade så lyst att ta dig med in i ett avsnitt i det gamla testamentet som lar oss möta en kvinna som går där och vittnar om sin älskade. Och vad hennes vittnesbörd, vilken verknad det har i människors liv. Och då ska jag in i Högavisen kapitel 5. Där möter du bruden. Du möter Sulamit. Du möter en brud som står där som ett förebild på den troende, den kristna menighet. Högavisen, det är ju boken som handlar om förhållet mellan brud och brudgång. Mellan Sulamit och Salomo. Men djupast sett ett bild på förhållet mellan den kristna menighet och Jesus som vår brudgom. Han är min brudgom, jag är hans brud. Det är inte ett likvärdigt förhåll. Du möter en som bara är god, en som bara är trofast, är brudgommen. Och så möter du en som igen och igen kommer på avstånd ifrån han, sviktar han, gör han emot, stänger han ute ifrån sitt liv, känner på olust till att följa efter han. Och så möter du henne i kapitel 5, ett aller groveste fall. Hon har stängt han ute ifrån sitt liv. Han har knackat på dörren för att komma in, att bära något gott in i hennes liv. Och så har hon bara latt han stå där ute utan att öppna dörren. Men så kommer hon till sig själv. Och så erkänner hon det att jag kan inte leva förutan honom. Och så begir hon sig på sökande efter honom. Men så finner hon ham inte. Och så ska vi läsa sånt som det står i kapitel 5, vers 6 och utöver. Jag sökte honom, men fann honom inte. Jag ropade på honom, men han svarade mig inte. Väktarna fann mig där de gick runt i staden. De slog mig och sårade mig. De ryckte av mig min mantel, dessa murarnas väktare. Lova mig, Jerusalems döttrar, om ni finner min vän, vad ska ni säga honom? Att jag är sjuk av kärlek. Och så svarar vännerna: hur är din vän bättre än andra, du skönaste bland kvinnor? Hur är din vän bättre än andra, eftersom du ber oss lova dig detta? Hon ber om hjälp efter att hitta sin älskare. Och så möter hon en flock som inte har förståelse för hennes sökande, som nästan förakter henne, som nästan ler av henne. Vad är det väl med din vän som är så mycket bättre än andra vänner, spör de, frågar de. Vad är det väl med din vän? Hur är din vän bättre än andra? Det kan vara en fråga att ta med sig idag. Vad är det som gör Jesus så annorlunda för oss än alla andra? Hur är din vän bättre än andra, eftersom du ber oss lova dig detta? Du möter inte en flock med vänner som säger ja, vi vill söka efter han. Du möter det helt motsatta. De föraktar henne, de ler omtrent av henne. Och så möter du en brud som bär fram sitt vittnesbörd. Och så säger hon det så här ifrån vers 10. Min vän är strålande vit och röd, ypperst bland 10 000. Och så ska vi inte läsa hela texten, men hör. Hans huvud är, säger hon. Hans hår är. Hans ögon är. Och så skildrar hans ögon. Hans kinder. Hans läppar. Hans händer. Hans kropp. Hans ben. Hans gestalt. Hans mun är sötma. Allt hos honom är ljuvligt.
Sådan är min vän, sådan är min älskade, ni Jerusalems döttrar. Här möter du ej som vittne om sin älskade. Hon vittnar bara om sin älskade. Bara om han. Han. Inte ett ord om sig själva. Bara om han. Så här är min älskade. Jag tror det är mycket av vår olycka idag. Mycket av vår sorg idag. Att det i så stor grad förkynnes i kyrkor och bönehus om allt annat än om Jesus. Det satt en kvinna över graven och gråt. Varför gråter du, blev det spurt. Och så svarar hon: de har tagit min Herre bort ifrån mig. Det sitter människor runt i kristna församlingar idag och bärer på den samma gråt. Det är så sällan jag får höra om Jesus, om vad han har gjort. Det förkynnas om alla slags tema, men så sällan om Jesus. Det är sorgen för många. Här är det ej som bara vittnar om han. Han är sån. Han. Och så säger hon det: allt hos honom är ljuvligt. Sådan är min vän. Sådan är min älskade, ni Jerusalems döttrar. Och så ska du höra vad som står vidare. Där frågar de henne: vart har din vän gått, du skönaste bland kvinnor? Vart har din vän tagit vägen? Vi ska hjälpa dig att söka honom. Lägg märke till det. Vittnesbyrde om kongen, om brudgommen, om hennes älskade. Det hade båret en trang in i deras liv om att också de måtte få möta ham. De står där plötsligt med ett önske om att få leta efter han, om att få söka honom samman med henne. Hennes vittnesbud hade gjort något mitt i deras likegyldiga kalla hjärtar. De hade fått höra om han. Om han som är utmärkad framför 10 000. Om han som är vit. Han som bara är ren och sann och god. Han som är röd, som siktar på den blodiga frälsar. Och så var det skapt en trang i deras hjärtan. Vi må få leta efter han. Vart har din vän gått, spör dem, frågar dig. Och så svarar hon: min vän har gått ner till sin lustgård. Men är inte det underligt? Hon visste ju inte var han var. Det var ju därför hon sökade efter han. Hon gick ju i sin sökande. Hon var kommit på avstånd ifrån sin älskare. Och så gick hon där. Hon måtte möta han igen. Men var han att finna? Och så bärer hon fram sitt vittnesbud. Och så verkar det något i hennes åhörares hjärta. Men så verkar det också något i hennes eget hjärta. Plötsligt så är det klart. Plötsligt så ser hon det som hon inte så. Plötsligt så minns hon det som hon hade glömt. Han hade ju sagt till henne att där var han att finna. Tänk det. Du som känner att du är kommit på avstånd ifrån Jesus. Du som tänker dig så långt borta. Du som söker och letar efter han. Du ska få lov att se något också till ditt eget hjärta. Du ska få gå till ditt eget hjärta. Och så ska du få se något till ditt eget hjärta om det som du har hört om Jesus. Om vem han är. Om hur han är. Och så ska det få bli till hjälp också i ditt liv. Och så ska du få gå till din granna. Så ska du få göra det i din församling. Och så ska du få göra det i ELM sin sammanhang. Och så ska du få göra varenda du måtte finnas i denna världen. Du ska få vittna
om honom, om hur han är. Jag har ofta sagt det. Jag satt i Oslo för många, många år sedan. Där satt jag samman med en god kamrat. Han var verkligen ledsen, han var förtvivlad. Och hans djupa sorg bestod i det att han hade ingen käraste. Han savnade sån en flicka och dela livet med. Och så sitter han där och sätter ord på sin nöd och sin längtan. Så träffar jag han igen många år sen på en konferens. Och när jag ser honom så kommer han i möte med mig och så lyser hela hans ansikt. Och så tar han upp sin pengepung och så drar han upp ett litet bild av sin fru. Då har han akkurat gifta sig, det visste jag om. Och så säger han, Jan Tore, här är min fru. Och så begynner han att berätta om henne. Inte ett ord om sig själv. Inte ett alls ord om vad som hade hänt i hans liv de åren som har gått. Men nu står han här bara och berättar om sin fru. Och det var fantastiskt att möta det. Och så är det ju sånt på en konferens att man pratar 2 minuter med en och 3 minuter med en annan. Det som jag aldrig glömmer från den konferensen. Jag såg min vän stå med olika människor. Men hela vikenden så stod han där med bilder av sin fru. Och jag hörde inte vad han sa. Jag stod ofta lite på avstånd. Men jag visste vad han sa. Slik är min fru. Sådan är min vän. Hela vikenden. Och jag är ganska säker på att det var inte så här att kvällen för han skulle resa på konferens så blev han kallt in av sin fru. Och så blev det sagt, nu må du höra här. Nu ska du på konferens. Och nu må du ta med dig detta bildet av mig. Och så må du berätta om mig till alla de du möter på konferensen. Det var inte det. Men det var bara hans kärlek till sin fru. Hans hjärta flöt över av kärlek till sin fru. Och så prägade det hela hans tale. Sänt att vittna om Jesus. Och vi kan ha föredrag och lektioner om hur vi ska vittna och hur viktigt det är att vittna. Men så glömmer vi det viktigaste, det att hjälpa varandra in närmare till Jesus. Att vi själv får se honom. Att vi själv får ett möte med honom som gör att vi får trang till att tillbe, till att tacka honom. Då vill vittnesbyrdet om han lyda både lokalt, globalt, till världens änder. Så här är min vän. Så här är min älskade, ni Jerusalems döttrar. Så stod Jesus där föran sina lärjungar. Och så säger han dem att mig är gett all makt i himmel och på jord. Och så säger kanske du, ja men jag kan inte. Men Jesus kan. Så säger kanske du, jag vet inte. Men Jesus vet. Och så säger du kanske, men jag är så trolös. Men så säger han att han är trofast. Och så säger du att du vet inte vad du ska säga. Och så säger han att han ska ge dig ord. Och så säger han att han ska vara med dig. Och så ska han bevara dig. Och så ska han välsigna dig. Och så blir det till liv, till himmel, till frälse och fred för den som i tro får ta emot det budskap. Sänt att vittna om honom. Helt till slut bara ett litet glimt ifrån bibelskolan i Tromsø ifrån Fjellheim. Där hade de en tradition varenda år så fick de lagat en skolgense när året var slut. Där var det 3 ting som alltid hade sin plats. Det var logoen till skolan. Det var navnene på alla anställda och elever.
Och så var det också ett bibelvers som de alltid tryckade på gänsaren. Gärna ett bibelvers som hade fått betydning något extra i löpet av året. Och så var det ett år att de hade lagat skolegänser. Där stod logoen på, där stod alla navnen på. Men de hade inte skrivit på ett enda bibelvers. Kan du tänka dig en bibelskola och laga skolgänser utan ett enda bibelvers? Istället så hade de valt en sättning. Och så hade de skrivit den sättningen 3 gånger på ryggen. Och den sättningen, den löd så: han har gjort prick, prick, prick. Han har gjort prick, prick, prick. Han har gjort prick, prick, prick. Det var en flock ungdom som var kommit till Tromsø. De ville lära mer om hur de skulle vittna, vad de skulle göra, vad de skulle bruka sitt liv på. Och så hade de fått möta en förkynnelse om vad han har gjort som snudde det allt på huvudet. Och så var det bara det som stod igen när de skulle ut i världen. De ville se något om vad han har gjort. Hans gärningar, hans namn, hans kärlek, det ska vi få bära budet om.